השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם כאן איתנו בלנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע, כל יום ראשון איתכם כרגיל בשעה 9 בבוקר. תקופה ארוכה, ארוכה מדי, שבה מדינת ישראל עדיין חיה בין שגרה לדריכות, וזה גם מתקשר לאורח שלנו הבוקר.
2: בוקר טוב.
1: סגן אלוף במיל, צריכים להגיד סגן אלוף בשנתיים האחרונות, טוביה ברוקנר, ולמי שלא מזהה, לא מעט בערוץ 2, בחדשות, עם כאילו כתבות וכו וכו שגם כיכפת. אבל אנחנו גם מכירים לפני כן. אז כל העניין הזה של בין שגרה לדריכות ילווה אותנו כנראה פה לא מעט בשיחה.
2: אלוהים חיינו.
1: כן, בוקר טוב. בן כנסת, שאיך אומרים, יפה לך פזור, כי עד עכשיו היית קצת ככה סוג של קוקו, לבין עסקים שמנסים איכשהו להחזיק יציבות, מנהלים שמקבלים החלטות תחת לחץ, ומשפחות שמנסות איכשהו פה ושם לנשום לרגע. ואנשים שמבינים שהמילה חוסן כבר מזמן לא שייכת רק לעולם הביטחוני. הבוקר אנחנו נדבר בדיוק על זה. על מנהיגות תחת לחץ, על קבלת החלטות כשאין באמת זמן להתלבט, ועל המעבר אחד שבין שדה הקרב לבין חדר הישיבות, או איך שאנחנו לא נקרא לזה. ועל האנשים, או לפחות איש אחד, שלא באמת יודע להיות הניוטרל.
2: אין פונקציה כזאת.
1: שזה אתה, שזה אין דבר כזה ניוטרל. כמו שאמרנו, איתי כאן באולפן היום, סגן אלוף במיל טוביה ברוקנר, מקד שריון במילואים, שבשנתיים האחרונות עשית כמה, מעל 450 ימי מילואים, ואתה גם עכשיו נמצא תוך כדי מילואים. ואיך אמרת לי? שהצף שלך אמור להסתיים, מתי?
2: אני מסיים את התפקיד ב-25 ליוני, וכבר על התפקיד הבא, שאלו אותי אם אני יכול לבוא כבר ביוני.
1: אז, ומה אני אמרתי לך על זה?
2: אלה הם חיינו, אנחנו חיים בתור.
1: לא, הוא לא מסתיים ב-25 ביוני, אתה מגויס. התאריך הוא מאוד גמיש בתקופה, מאוד גמיש בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות. לחימה בעזה, גם פה ושם בלבנון.
2: עזה, לבנון.
1: כן, כן, והנה אגב, אנחנו בימיים האחרונים מתבשרים שאנחנו בחזרה לבופור. ואני מאלה שזוכים את הבופור, כי אני עוד הייתי חייל שם.
2: בשתי הגרסאות שלו.
1: 88, 92, כולל הקבע, אני הייתי שם חייל. אז אני זוכר טוב מאוד את הבופור, והנה אנחנו חוזרים שוב אחרי 40 שנה. אגב, 40 זאת מילה מיתולוגית, אתה איש דתי. 40 שנות מלוכה לדוד, 40 דורות מאברהם עד דוד, והנה 40 שנה כמעט ואנחנו חוזרים לבופור. לא, עכשיו חשבתי על זה.
2: מעניין מה זה יגיד.
1: אה?
2: מעניין, מעניין מה זה יסמן.
1: מעניין. אבל יותר מזה, שהוא איש מילואים, וכן, אני מתעקש להגיד יותר מזה, אתה אבא לשבעה, ובמקביל גם איש עסקים, יזם משקיע לשעבר מנכ״ל פרוג'קט איקס, החברה הגדולה בעולם להכשרת יזמי נדלן בארצות הברית, וכיום בעלים מייסד שותף של JBS, שעל זה אנחנו נדבר לא מעט. איך עושים את זה? נדבר איתך על מנהיגות, על אנשים, על כסף, על סיכונים, ועל מה קורה כשאותו אדם צריך לעבור מהטנק לטבלת אקסל, כי בסוף זה טבלות אקסל, הם מספרים.
2: בסוף זה מספרים.
1: לפני הכל, כמו תמיד, אני כבר 4 שנים פה, ואנשים כבר יודעים שאני חובב היסטוריה, ובעיקר היסטוריה של מוזיקה.
2: אני באמת אחר.
1: היום לפני, מה קרה היום לפני בעולם המוזיקה? וזה מאוד מעניין. והפעם, 31 במאי 1977, ה-BBC הבריטי החליט לשדר את השיר God Save the Queen, של ה-Six Pistons, שיר אגדי של להקת פאנק, ולכל מי שלא מכיר, זה היה שיר בועט, שיר חצוף, שיר מרדני, שיר שיצא נגד הממסד הבריטי והמלוכה, שנולד מתוך תחושה קשה של משבר, תסכול, וחוסר אמון במערכת באנגליה של שנת 77, אגב, שנות ה-70 באנגליה היו שנים מאוד קשות, מאוד קשות כלכלית, אחר כך הגיע תאצ'ר, בדיוק אחרי האירוע הזה, שנים מאוד כלכלות שעברו מהמכרות לידיים פרטיות ונפילה כלכלית קשה מאוד. הוא שיר שהפך לסמל של דור צעיר שלא פחד לערער על המערכת, זה גם יכול פה ושם להזכיר לנו גם כל מיני שירים אצלנו פה שיצאו ולא פחדו מהמערכת. גם אתה מכיר את הסיפור על שיר השלום?
2: שמה, איזה מהם?
1: שיר השלום יש רק אחד.
2: לא, את שיר השלום אני מכיר, אבל איזה סיפור עליו?
1: הסיפור של מי שהיה אז מפקד, מי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז רחבעם זאבי, אסר לשדר אותו, ומי שמכיר את רחבעם זאבי היה אישיות מאוד אגרסיבית, ולא שידרו אותו בגלי צהל, ולא שידרו אותו בכל ישראל, והוא אסר עליה כתנחה לשיר אותו בהופעות, עד שהדבר הזה איכשהו...
2: מתי זה נפרץ?
1: זה נפרץ כמה חודשים אחר כך, שבאחת ההופעות החליטו שכן שרים אותו, ומאז איך אומרים? The rest is history. אז גם שיר ש... קצת...
2: תהיתי לעצמי אם יש אצלנו דוגמה, והנה...
1: קצת עשה, יש מלא דוגמאות, יש מלא דוגמאות לשירים האלה, אבל ככה זה העמים. ויש גם פה נקודה מעניינת, לפעמים אנשים שמאתגרים את המערכת, ששואלים שאלות, שלא תמים, זורמים עם כולם, הם גם אלה שדוחפים שינוי, חדשנות ותנועה קדימה, זה נכון במוזיקה, זה נכון בספורט, זה נכון בצבא, וזה גם נכון מאוד בעולם העסקי. בשלב הזה תמיד, טובי, אני מעביר את המיקרופון לאורח שלי, זה סוג של נאום המעלית.
2: אני חייב לפני נאום המעלית, כי הרמת לי עם הפתיח שלך, זה ממש מזכיר.
1: איזה מהם? היה פה כמה נגיעות בפתיח.
2: לגבי האנשים שעושים את השינוי.
1: כן.
2: השבת, הייתי בבית, אחרי שלוש שבתות שלו הייתי בבית, וישבתי עם הבן שלי, הוא בדיוק הזמין את החבר'ה לקידוש, ככה עושים...
1: אגב, אנשים לא רואים, אתה איש דתי.
2: כן, אני איש דתי.
1: לגמרי.
2: ואצלנו ביישוב יש תורנות של מי מעביר קידוש כזה לקבוצות הגיל, אז החבר'ה היו אצלי בבית, ודיברתי איתם, אמרתי להם, תקשיב, אנחנו בספר במדבר. בספר במדבר, עם ישראל יוצא למסע של 3 ימים, בפועל הופך להיות 40 שנה, כן? מזכיר קצת את מה שאנחנו עוברים היום, חשבנו מלחמה קצרה, פתאום אתה נמצא באיזה 3 שנים של אירוע, ואתה מבין שיש עוד קצת מקדימה.
1: אגב, שוב פעם המילה 40 חוזרת.
2: 40 חוזרת, עוד פעם.
1: זה מילה מיתולוגית בתנך, או טיפולוגית, צריך להגיד.
2: ואז אמרתי להם, תסתכלו ילדים, תסתכלו על בני ישראל כשהם הגיעו לים, מולם ים, מאחוריהם מצרים רודפים, מה עושה כל העם? מתבכיין וקופה במקום. רוב האנשים לא זזים במצוקה. יש אחד משוגע, קוראים לו נחשון, שהולך לתוך המים, ולא קורה כלום עדיין. רק כשזה מגיע לו לאף, אז המים נפתחים. זה בדיוק האירוע של יזמות ושל שינוי. גם כשנראה לך ששום דבר לא אפשרי, עושה קדימה.
1: אתה רוצה ללכת כמה ימים לפני כן, או כמה חודשים לפני כן?
2: ש?
1: משה היה רווקחן לא קטן. אני חושב שהוא היה אישיות שהכי דווקחה עם ריבונו של עולם. כי הוא לא הסכים אותו לכל מיני דברים, והוא רצה הסברים. והוא רוצה להבין מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה בכלל מאיתנו. ותראה בסוף לאיפה זה הוביל.
2: כן.
1: הנביא הגדול ביותר, או אבי העם היהודי.
2: כן, אבי העם היהודי. ואז באותו רגע כשהם הולכים, נפתח הים. זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין שאתה מסוגל לעשות משהו שהוא נראה בלתי אפשרי, ולא הגיוני בעליל, אבל אתה נע קדימה בהתמדה, ואתה מאמין בזה שיקרה משהו, אתה מחולל שינוי.
1: אז זה שאומרים שנאום המעלית, לעשות אותו ב-60 שניות או 30 שניות, זה משהו בלתי אפשרי, אתה עלו אפשרי. בזה. אנחנו קצת מכירים. אגב, אני פחות אוהב את המילה נאום המעלית, כי נועם אחד גדול היה צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא לא כל כך. אני יותר חושב שיותר מתאים לזה המילה סיפור המעלית, כי זה הסיפור של כל אחד ואחד. אז אני למדתי ממך, אגב, פה ושם לעשות אותו, כשאנחנו הכרנו. שוט, טוביה ברוקנר.
2: טוביה ברוקנר, נשוי, אב לשבעה ילדים, נשוי לתמר, וזאת רפית לצפת הגן, אב לשבעה ילדים בארצות הברית מ-2014. בעברי, מנכ"ל פרויקט X, באתי מעולמות של נדלן מלמטה, מה שנקרא, מהשטח, רנטלים, פליפים, אולסניג, אונר פייננס, יחד עם השותף שלי, היקר. שי הלוי, רואה חשבון, בן 55, גר בווסטן היום שבמיאמי, בפלורידה. לאורך השנים בנינו את העסק שלנו כעסק משותף. התעסקנו ברכישה של בתים פרטיים, במקבצי דיור, בנכסים מסחריים למגורים, מה שנקרא מולטי פמילי, לקלאס בי. עבדנו בכמה מדינות, אוקלאומה, פיטסבורג, טקסס ומיאמי, ובשנתיים האחרונות מתעסקים בעיקר בעסקאות מאוד ממוקדות של בניית וילות יוקרה במיאמי. עולם מרתק בפני עצמו. וזהו, אלו הם חיי בין הבית לבין העסק, לבין המילואים שהם...
1: מחרתם כבר משהו ליאיר או ש...
2: שהם חלק ממני. אנחנו במחירים קצת יותר גבוהים מה שאני חושב שהוא יכול להרשות לעצמו.
1: אני לא חושב, אני חושב שלהפך.
2: לא יודע, נראה.
1: אני חושב שלהפך, אבל אנחנו ננסה להתחמק מפוליטיקה.
2: וזהו, ועולם המילואים מלווה אותי לאורך כל הדרך, באהבה גדולה ובזכות גדולה, ואיך שאבא שלי אמר תמיד, תראו איפה סבא היה ותראו איפה אתם. סבא היה באושוויץ ואתם קצינים בצהל, אז זו זכות אדירה שאני גאה שהיא מעמיסה את חיי באומס רב.
1: ואתה יליד שוויץ.
2: יליד שוויץ.
1: זאת אומרת, אתה גם מדבר את השפה?
2: מדבר את השפה עם
1: אבא. אתה מדבר אנגלית, אתה מדבר עברית קודם כל. אנגלית?
2: מדבר עברית, מדבר אנגלית, מדבר שוויצרית, יש הטוענים שהיא...
1: שוויצרית זה גם גרמנית?
2: זה גם גרמנית, כן. וזהו.
1: זהו? רש"י כאלה אתה גם מבין וקורא, זה גם שפה בפני עצמה.
2: אבל שפה פחות פרקטית לחיים, היא טובה להעמקה בעולם הרוח שבעיניי לא פחות חשובה.
1: אז אנחנו גם נדבר על השינויים האלה שתוך כדי עושים בחברה, כי נאלצים לעשות בחברה, כי ככה זה חברות, הן משתנות תוך כדי תנועה. אבל נתחיל מהשאלה אולי הכי מתבקשת, איך מחברים בין מגת שוויון, מנכ"ל, נדל"ן, קריפטו, שבעה ילדים, בלי לקרוס בשנתיים וחצי האחרונות, כי זה יכול להקריס, ויש עסקים שקרסו מזה.
2: קודם כל,
1: משפחות שקרסו מזה גם.
2: קודם כל, אני בכוונה אתחיל ממשהו שהוא קצת נשמע יותר פסימי, אבל יש משברים. ויש משברים קשים.
1: חלק מהם גם דיברת בתקשורת.
2: יש משברים קשים מאוד לאורך הדרך, גם ברמה האישית, גם ברמה הזוגית, גם עם הילדים, אתה יודע, כל ילד והטיפול שלו, ואיך שהוא חווה את המלחמה, באחד מהתקופות, אחד הילדים שואל את אשתי, ילד בגיל יסודי, כן? שואל את אשתי, אמא, אם אבא ימות, את תתחתני עוד פעם? זה שאלה שאתה כופה אל מולה.
1: כן, זו שאלה שרק
2: פה אפשר... רק אם החכמה יודעת לענות עליה.
1: שרק
2: פה היא עולה לילד בראש.
1: שרק פה היא עולה לילד בראש. באיזה מדינה היא עוד עולה?
2: או ילדה שבגן ושואלת אותי, אבא, תגיד, הוא מת, מה קורה איתו? כל מיני דברים שאתה אומר, מה מטריד אותם בכלל? אז קודם כל זה מורכב, ויש משברים ויש קשיים. אני חושב שמה שמחזיק אותנו, קודם כל זה תודעת השליחות. אנחנו מאמינים שמה שאנחנו עושים הוא חשוב, והוא זכות גדולה. וזה משהו שאלפי שנים לא היה לאנשים את הזכות לעשות אותם, אז אנחנו מרגישים כמשימה משותפת, אשתי ואני. היא מקור הכוח לאירוע הזה, בלעדיה זה לא היה מצליח. אם היא לא הייתה נותנת לי את הגב לצאת שוב ושוב מהבית לחזית, לא לאיזה תפקיד מנהלתי, כן? כמגד.
1: אתה מגד לוחם.
2: מגד
1: לוחם. גדוד שריון לוחם.
2: שנע בין עזה ללבנון למקומות אחרים, והיא יודעת שאני לא יכול לעבוד עליה שאני באיזה מקומות פסטורליים. היא מכירה היטב איפה אני נמצא. אז זה קודם כל, סוד השליחות. שתיים, אני חושב שלמדתי עם השנים לנהל את הזמן בקפידה מאוד, מאוד מאוד מאוד. בסוף המשאב הכי יקר שלנו זה הזמן. ורוב האנשים שתשאל אותם כמה שעות בשבוע לא יודעים לענות על התשובה. זה 176 שעות, אבל הרוב לא יודעים...
1: אגב, אני גם טוען, ואני במיעוט, תמיד יש לזה ויכוחים, שהזמן זה המשאב שאנחנו, היחיד שאנחנו באמת יכולים לנהל.
2: לחלוטין.
1: תמיד אומרים, אני זמן, אני לא יכול, זה לא...
2: אתה יכול להשתבש לך, אבל
1: תכנן... הרי אתה יכול למדוד אותו, שנייה, עשירית שנייה, מאית שנייה, דקה, אתה יכול למדוד, אתה יכול לנהל אותו.
2: ורוב האנשים בכלל לא מודעים לאירוע הזה בצורה מספיק גבוהה, וזה סוד. אני מצליח, ברוך השם, להיות עם הילדים, למרות שאני כמעט לא נמצא, להיות איתם הרבה מאוד. אני עושה איתם זמן אישי, חצי שעה לילד. זה זמן שאני באמת איתם. אני בלי הטלפון, הכל בצד, אני מרוכז איתם. ולמרות שזה זמן קצר, אבל הם יודעים שאני איתם. ואני מצליח לשמוע איזשהו רצף לאורך הזמן. אז כן, יש שבועות יותר קשים שאני לא נמצא. אבל משלמים אותם וגונבים את הזמנים האלה, וזמן עם אשתי, ונלחמים הלילה זוגי. פעם בכמה חודשים, כמה שזה קשה. אז זה דבר אחד. וזה דבר שני. הדבר השלישי, אני מאמין שיזם, הוא הרבה מעבר לאיזה איש אקסלים. הוא אדם שצריך לצמוח ולהתפתח, הרבה מעבר לחומריות שבדבר, אלא גם ברוחניות שבדבר. לפני הרבה שנים, כשהתחלתי את העסק, החלטתי שכל פעם שהעסק יגדל קצת, אני גם יגדיל קצת את זמן הרוח שלי. ואני מקדיש זמן ללימוד. אז יש לי חברותות שונות שאני
1: לומד איתם. אז בתוך כל זה יש לך גם את הזמן לימוד שלך.
2: לומד עם אבא שלי חברותה, לומד עם רב אחד חברותה, לומד עם אחותי כשאני מספיק, לומד עם עצמי. זה מלחמה יומיומית, אבל אם אתה מצליח לנצח את היום מוקדם, אז אתה מספיק הרבה יותר.
1: אגב, יצא לך במקרה אתמול אולי לראות פגישה אישית עם רוני קומן?
2: לא. אתמול הייתי עם אשתי בפגישה בערב.
1: אחלה תוכנית, זה ב-11 בלילה. בצאת השבת, זה קצת קשור למה שאתה אמרת. אתמול הוא אירח את משה רנדמן, ממנהיגי, נקרא לזה, קפלן. קפלן זה שם גנרי. ואחד הדברים שם שהוא שאל אותו, על מה הוא מצטער, זה על זמן הילדים שאין לו מספיק, כי הוא בן גילך, אגב, הוא בן 41, מסתבר.
2: וזה בורח.
1: אז זה שהילדים בשנתיים וחצי, שלוש האלה, הוא חסר להם והם חסרים לו.
2: זה הדבר הכי כואב, זה הדבר הכי כואב, כי אתה יכול להבין את זה יותר מגילך, כי אתה עשור וקצת מעליי.
1: אצלי הילדים כבר אחת בקבע בצבא, אחת סטודנטית, לא בבית,
2: אחד המלחמות הכי קשוחות ששי ואני מנהלים במתח הזה של העסק כל הזמן, זה לא להשתגע, כי לצמוח מהר ודברים מפתים, אפשר כל הזמן להסתכל עליהם ולהגיד, בוא נעשה עוד עסקה, בוא נעשה עוד... לא, חשוב לנו זמן עם הילדים. עוד עשור, הם לא יהיו בבית.
1: תגיד, איך 450 ימי מילואים האלה השפיעו עליך ברמה הניהולית? מבחינת תובנות ניהוליות, השתנית מבחינת בעל עסק, כמנהל עסק, כי אתה בסוף מנהל המון כספים ולקוחות.
2: חד משמעית. לא, זה עסק גדול, זה עסק של מיליונים, זה עסק של כמה חברות.
1: מה השתנה בך? בזכות המילואים, אני קורא לזה, לא בגלל, בזכות המילואים.
2: בזכות המילואים, קודם כל הזמן התייעל בטירוף. בטירוף. כי קח את השנתיים שלוש האחרונות, 50% מזמני בכל רגע נתון, בממוצע, הוא לא באמת בידיים שלי. אני חייל של העם, חייל של הצבא, וזה המון זמן. זאת אומרת, נאלצתי לייעל את הזמן שלי בטירוף. וזה מדהים. זאת אומרת, הבנתי שאני יכול לעשות הרבה דברים בהרבה פחות זמן.
1: ואני שאלת השאלה, רגע, לא שאלת עצמך לפעמים, למה לא עשיתי את זה לפני כן? למה לא ניהלתי את הזמן יותר טוב? כי לא היו אילוצים.
2: שאלה כואבת.
1: זה השאלות של בדיעבד.
2: זה השאלות בדיעבד. אין לי יכולת לענות עליהם, כי זה בסוג הבית ספר של החיים. זה אחד. שתיים, הסינון של בליקר לטפל נהיה הרבה יותר קל. אתה מזקק דברים לאור זה שהזמן שלך מצומצם ואתה צריך להיות יעל. אתה מזקק דברים בהרבה יותר בקלות ואתה מנפנף דברים. שלוש.
1: מה, הסדר עדיפות שלך, התיעדוף שלך, הוא מאוד מהיר וחד נעשה.
2: נהיה מאוד מהיר וחד. שלוש, למדתי להשיל מעליי דברים ש... איך אמר פעם בחור שאני מאוד מעריך, מנטור גיאורגי בשם אלי שביט, אמר לי, טוב, אתה צריך לדעת לפטר חברים. לפטר אותם, ממש לפטר אותם.
1: גוזלי זמן.
2: כן. ולמדתי לפטר דברים מעליי שגזלו ממני זמן, שהיה נכון לתקופה מסוימת, היום זה לא נכון. היום אני צריך להיפטר מהם, וזה כמו שאתה מפתח מוצר, ואם יש פיצ'ר שהיה נכון בשלב המסוים בפיתוח, ב-R&D, אבל עכשיו...
1: זה מה שקורה לכם
2: בעסק. שעברת לפרוף אוף סקלביליטי, הוא כבר לא רלוונטי.
1: זה גם מה שקורה לכם בעסק.
2: זה גם מה שקורה בעסק.
1: אנחנו נגיע לזה. יש קווים מקבילים בין מנהיגות בשדה קרב, אתה מגד שריון, זה תפקיד, בלי להצטנע. תפקיד. לבין מנהיגות בעולם העסקי, או שזה בסוף אותו DNA?
2: בטח. אני לא יודע אם להגיד אם זה אותו DNA, אבל אני פוגש את אותם צרכים בתכונות שאני משתמש בהם, או בעבודה העמוקה שאני עושה עם עצמי, גם בשדה הקרב וגם בשדה העסקי. אני אתן דוגמה פשוטה. עקת הקרב. מושג ידוע לאורך השנים, מין אירוע כזה שגורם לאנשים לקפוא. כשאתה נמצא בקרב, ואתה מבין שעכשיו יש איזשהו אירוע שיכול לטלטל אותך, ואתה לא יודע להקיש מהר את זה שאתה צריך לפעול ולנוע ולהתקדם ולעשות פעולות, אז אתה ניזוק מאוד מהר ואתה נמצא במצב סכנה. בעסק זה אותו דבר, וזה קורה לא מעט. כשאתה נמצא בעסק ואתה קופה, כי עכשיו שער הדולר צנח.
1: שזה סיפור בפני עצמו לעסקים בארץ.
2: סיפור בפני עצמו.
1: שמשלמים בשקלים, אבל מוכרים בדולרים.
2: סיפור ענק, סיפור ענק, בעיני ההזדמנות של
1: הלייף. אני חושב שאנשים, אבל אני חושב שאנשים לא מבינים למה יש הרבה מאוד פיתורים עכשיו בהייטק.
2: זה פשוט, כי
1: הם מוכרים את השירות מוצר
2: בדולרים, אבל משלמים בשקלים. זה כדור שלג משוגע. אבל אפרופו לנכסים אסטרטגיים, זה הזדמנות מטורפת. אתה יכול לקנות בזול מאוד, השקל שלך שווה הרבה יותר, ואתה מביא פה משהו אדיר. אז אומר, האירוע הזה של הקט הקרב, למשל, בעסק, הוא פוגש אותך כל הזמן. אתה הרבה פעמים נמצא בנקודות ש... תשמע, משהו השתנה פה, דרמה קרתה. מה אני עושה? אני קופה, אני נז קדימה.
1: בקרב, וכשאנחנו אומרים קרב, כאילו, אתה קרב, כאילו, לא משחקים
2: במשחקים.
1: לא משחקים בטקטיקו.
2: קרב במחירים.
1: זה כמו בעסקים, אתה צריך להיות בתנועה, כל הזמן. כל הזמן עם ראש למעלה, כל הזמן להסתכל. לקבל החלטות מאוד מהירות, לפעמים גם טועים, לצערנו. ולפעמים גם לטעויות יש מחירים.
2: ויש להם מחירים.
1: אבל כל הזמן בתנועה, אי אפשר להיות במקום. זה לא עובד.
2: כל הזמן בתנועה, וכל הזמן לחשוב על תחבולות, במובן החיובי, להיות תחבולן, ולראות איך אתה מצליח לייצר הזדמנויות, כי ההזדמנויות, לא אני המצאתי את זה, כן, באבא עשיר, אבא אני. אתה רואה שההזדמנויות לא יבואו אליה, או בחשוב יתעשר גם, הן לא באות אליך, הנה הזדמנות, תראה. הם באות תמיד ביחווה, הם באות תמיד באיזושהי דלת צדדית, הם באים בצורה שהיא עטובה, והיא לא נראית הזדמנות.
1: אני מחזיק בדעה אחרת. אל תחכה שמעבר אותי, יצר הזדמנויות. אתה מכיר את מי הזיז את הגבינה שלי?
2: כן.
1: לזוז עם הגבינה? אני, שוב, איכשהו, תמיד אני יצא בדעת מיעוט. אני אומר, אני לא זז עם הגבינה. יזיזו את הגבינה. אני מייצר גבינה חדשה.
2: אוקיינוס כחול.
1: אני לא מחכה שכן. מייצרים גבינה חדשה. מייצרים הזדמנות חדשה, לא מחכים שהרגע אני עכשיו יזוז לשם, כי זה זסט, סבבה, יאללה, אני אצר גבינה חדשה.
2: וזה גם חוכמה, זו חוכמה אדירה, להצליח לזהות מה עכשיו, איפה אני יכול למצוא את הקיונס הכחול שלי, זה לא פשוט. זה שנים של עבודה, שאתה משתפשף בהם, ואתה נהיה טוב בהם, ואתה יודע לזהות, הנה, לשם הולך הקיונס כחול, או לשם אני יכול לייצר את זה.
1: ואיך מקבלים החלטות שאין באמת זמן לחשוב עד הסוף? גם בעסקים. בואו, תמיד נחלק את התשובה שלנו.
2: שתי דברים.
1: גם תוך כדי קרב נקרא לזה, וגם תוך כדי קרב עסקי. שלא תמיד יש לך את הזמן לקבל לחשוב.
2: זה מה, שלושה דברים. כוורת טובה, מקצוע, מקצוע והרבה צניעות. הרבה צניעות כי...
1: מקצוע, מקצועיות.
2: כשאתה נהיה מקצוען, זה גם נהיה נורא מסוכן. למשל עכשיו, כשאני בעזה בפעם, מי יודע כמה, אמרתי לחיילים שלי, הדבר שאני הכי פוחד זה לא מחמאס, זה ממכם. ממכם ומעצמנו. אנחנו הכי מסוכנים לעצמנו. כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, שאנחנו מנוסים, שאנחנו...
1: מכירים כל סמטה, כל פה, כל שר?
2: עצרו, עצרו. נכון, אנחנו עם המון ניסיון. להיזהר מעצמנו, זה אחד. וכשאתה בעולם עסקי, כמה שאתה גדל, אתה עלול ליפול לחטא יוהרה, שזה זווית אחרת של אותו אירוע. שתיים, זה כוורת טובה. הברכה הכי גדולה שלי בעסק זה שי. שי הוא שותף אדיר, הוא מנוסה מאוד, הוא מבוגר ממני, הוא מנוסה ממני בהרבה מאוד עסקאות. הוא חי את העולם הזה, הוא גר שם, הוא גדול ממני. התחלתי בכלל בהיכרות בינינו כמורי ורבי בכלל. אז זה דבר שני, זה הכוורת הטובה. ושלוש, זה המקצוע. זאת אומרת, תסתכל, תנתח נתונים. אני היום, למשל, מה אחד הדברים
1: שלו? כלומר, אתה המקצוע, המקצוע שלך, נקרא לזה, זה ניתוח נתוני נדלן.
2: כן, אני למשל מסתכל על שער הדולר, למה אני לא מתרגש? אני אומר, ככה זה, תפרק את זה ל-40 שנה. מה, אתה לא מבין מה קורה? כאילו, לא צריך להתרגש. מדד הפחד נשאר מדד הפחד. זה שאנשים בהיסטריה, זה היה וזה יהיה. זה שהוא יורד, זה קרה. זה שהוא יעלה, זה יקרה. כאילו, השוק לא, השקל לא יודע להחזיק את הסיטואציה הזאת, כי זה לא בריא למשק, זה, לאורך זמן זה לא עובד. אז ברור חשוב אתה שהוא יתאפס. עכשיו, אם אתה מבין את זה, ואתה מסתכל לאורך שנים, אתה אומר, שמה, אני באקבר הזדמנות. כאילו, מה...
1: אז בוא נדבר קצת על נדלן. אתה עשית נדלן גם בארץ, גם קריפטו, אבל אנחנו אולי פחות נדבר על הקריפטו. נדלן גם בארץ.
2: קריפטו זה ערוץ השקעה משני שלי, שהוא פסיבי לחלוטין, אני לא מבין בו כלום, אני משקיע בו.
1: אז אנחנו לא נדבר על מה שאנחנו לא מבינים, גם אני לא מבין בזה. אני כן קצת מבין בנדלן, כנראה הרבה פחות ממך, אבל קצת. אתה עשית נדלן בארץ, בגרמניה, ובעיקר בארצות הברית. אפשר כאילו לבדל כל אחד מהם? איך הנדלן בארץ לעומת גרמניה, לעומת ארצות הברית?
2: תראה, אני זהר מלהגיד, ממש להגדיר את ההבדלים, אבל אני חושב שכאזרח שוויץ, כשהחלטתי להיכנס לעולם של הנדלן, אז אמרתי, בוא נסתכל על העולם הגדול, יש לי הזדמנויות גדולות, אני עם הדרכון הכי אטרקטיבי בעולם, לדעתי.
1: הלו, יש לי דרכון רומני, הוא לא פחות אטרקטיבי. בוא, אל תעליב.
2: דור שוויצרי, אני מבקש, הוא עודם במקום המונח, ובכל זאת. אז הסתכלתי, אמרתי, בוא נראה, הבנתי בארץ לאט מדי, לא בקצב שאני יודע לעבוד. גם לאט מדי, גם
1: מסובך. למה זה לאט מדי?
2: כי זה עסקאות ארוכות הרבה יותר, זה מסובך הרבה יותר, זה מחירי כניסה גבוהים הרבה יותר, זה הרבה מאוד הגנות לדיירים. אמרתי, מסובך לי.
1: זה גם קשור לזה שיש לנו את רמי בארץ?
2: אני חושב שבהחלט.
1: אני אומר משהו בהכללה, ויכול להיות שאני גם טועה בגדול, שהכל מתחיל ונגמר שם, כל האיטיות והביוקרטיה, כמה 90% מהקרקעות בידיים שלה?
2: קטונתי מלהגיד מספרים מדויקים, אבל אני אומר, אני חושב שאתה צודק בענק, אני חושב שזה אחד הבעיות הגדולות שלנו, בהרבה מאוד מובנים, בנגב, בגליל, עזוב, אתה צודק.
1: וגם אין ידיים עובדות כל כך.
2: בעיה אחרת, נכון? אז זה אחד. גרמניה, תראה, אני בן להורים שנמצאים בגרמניה ב-20 שנה האחרונות, בערך 15 שנה, 14 שנה, גרמניה מדינה בעיניי שהיא מדינה, נזהר להגיד בקריסה, אבל במצב לא טוב, גם מדיניות מרקל שלאורך שנים השפיעה שם בטירוף והציף את המדינה ממאגרים, שווה לקרוא ספר של המוות המוזר של אירופה, של דגלס מרי, דרך אגב.
1: איך? המוות?
2: המוות המוזר של אירופה. דגלס מרי, ספר מרתק. מתורגם לעברית, משאב לקרוא אותו באנגלית, אז אפשר גם לקרוא אותו באנגלית. ושתיים, יש שם מפלגה שצוברת תאוצה שמאוד מזכירה את שנות ה-30.
1: נכון.
2: שתעשה שם שינויים דרמטיים. עכשיו, מי שלא מסתכל על זה, או מי שקורא קצת, אפילו היום קל לתרגם, אבל להסתכל על דר שפיגל ולתרגם מה שהולך שם, אמרתי, עזוב אותי, כאילו, פחות בעניין. בארצות הברית אתה בא.
1: אתה בארצות הברית כבר המון שנים, זה לא שאתה...
2: ארצות הברית, מחיר כניסה נמוך, צורות גבוהות, קריאטיביות של השוק בלתי נגמרת, מגוון אופציות, אתה יכול להתפתח, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים שונים, והיא שקופה מאוד, שזה יתרון עצום. הכל שקופה...
1: מה זאת אומרת שקופה מאוד?
2: בטח במדינות אדומות.
1: אני רגע אדבר איתך מעיניים של משקיע, ואני קצת דיברנו לפני השידור, אנחנו גם קצת מכירים, יש לי פה ושם קצת נדלן. שקיפות זה לא משהו שהוא תמיד ברור. אז בואו נתחיל רגע מזה.
2: אני אפרק את זה, מה זה
1: שקיפות? מה זה אומר שקיפות? בן אדם עכשיו פרטי שמצטרף להשקעה, שם X כסף, מצפה ל-X תשואה בסוף, זה שם המשחק, כמה בסוף הכסף שלי יעשה. מה זה אומר שזה שקוף? שמה?
2: שקיפות זה אומר שלמשל אם המשקיע רוצה לבדוק אותי ולראות האם באמת הנכס רשום על שמנו. הוא יכול לעשות את זה לבד. מה היו העסקאות? אתה יכול לראות את זה לבד. הכל פתוח. החוקים, הכל פתוח. אין, הכל מאוד מאוד שקוף בארצות הברית. אתה מדבר עם ברוקר, הוא מחויב לתת לך את כל הנתונים. אי אפשר להסתיר דברים שהם על השולחן. אתה לא יכול לערבב מישהו בצורה כזאת פשוטה. וזה נורא קל, הכל באנגלית. אם אתה יודע אנגלית, אתה מסתדר, כאילו, ואם אתה לא יודע, תעשה גוגל טרנסלייט ותמצא את הדרך, אבל היא מדיניות נורא נורא שקופה בהתנהלות שלה, וגם כל מה שאתה מגיש בסוף לרשויות, הכל נורא פתוח, זה נורא מקל, כמשקיע לדעת מה קורה. האם זה ביטוח? לא. כי בסוף משקיע שלא מבין, גם לא יודע איך לחפש. בסוף אני מאמין שאחר...
1: אבל אתה המשקיע.
2: אני כמשקיע וכי...
1: אתה המשקיע, אתה בעצם מצרף אנשים, כמוני נקרא לזה, בואו תצטרפו להשקעה שגם אתם, שזה מה שמייחד את החברה...
2: לעולם.
1: איך קוראים שוב לחברה?
2: JBS.
1: JBS, שזה, תקן אותי מניטור, גם מה שמייחד את החברה שלכם. אתם נכנסים בכל עסקה שאתם מגייסים אנשים פרטיים, אתם גם שם.
2: אנחנו בכל עסקה, לא רק... זאת אומרת, אנחנו כיזמים, קודם כל יזמים, ומשקיעים בעצמנו. אחרי שאנחנו משקיעים בעצמנו, אנחנו מכניסים איתנו שותפים. אבל אין עסקה שאנחנו לא שותפים בה, זאת אומרת, אם העסקה לא תלך טוב, אני הראשון שיפגע ממנה. והרווחיות שלהם תהיה נמוכה, אני הראשון שיוכל מזה את הקש, כי אני זה שעובד קשה, בשונה מהמשקיע שעסוק בלהיות מוטרד או לא להיות מוטרד, אני גם עובד באירוע הזה. אז ברור, אין אצלנו דבר כזה שאנחנו משווקים עסקה של מישהו אחר, אנחנו תמיד שאנחנו נמצאים בעסקה, זה אנחנו בעצמנו.
1: כלומר, אתם לא מידל, משקיעים, אתם לא מידל מן.
2: לא מידל.
1: שלכם, אתם קניתם את
2: ה... נוסף עצום, כי בסוף המשקיע לא משלם פה על יד נוספת, הוא ישירות עם היזם, נהנה מהמינוף שהיזם יודע לייצר לעצמו לאור הטרק רקורד שלו, עם השנים, והוא יודע שאנחנו בזהות אינטרסים מאוד מאוד מובהקת. אני מרוויח, הוא מרוויח.
1: איך אתה מתמודד עם זה, עם ישראלים ש... משתמשים במשפט הזה רחוק מעין, רחוק מהלב, בארצות הברית זה רחוק לי, אני רוצה לראות את הנכס.
2: אני לא נלחם עם המשפט הזה, ואני...
1: אתה שולח אותם לכו לראות?
2: לא, כשמשפט כזה, כשמישהו אומר לי אותו, אני אומר לו, תשמע אחי, אתה צודק. זה כנראה
1: משהו. יש בזה משהו, אתה יודע, יוון קרוב, קפריסין קרוב, שעתיים תיסעת שם, הולך חורי חוזר באותו יום.
2: השקעה בעיניי היא הרבה מעבר לאירוע עסקי. הרבה מעבר. אנשים נוטים להגיד בארץ, לקנות בית, זה אירוע רגשי, אני חושב שגם השקעה...
1: לא, אני לא מסכים איתך. זה הייתה שיחה בדיוק של שבוע שעבר. אתה קונה בית לעצמך, הבית שאתה גר בו היום, הוא אירוע רגשי, כי אתה גר בו. אתה מגדל בו משפחה, ילדים. כשאתה נכנס כמשקיע וקונה נכס להשקעה בארץ, זה כבר לא רגשי לגמרי. הרי אתה לא תשפץ אותו, תעשה אותו כמו הבית שאתה היית רוצה לגור בו.
2: חשבתי כמוך פעם, אבל אתה רואה...
1: הוא אירוע עסקי.
2: אבל יש פה אלמנטים שהם מאוד רגשיים. כי אם אתה בא לבן אדם ואומר, תקשיב, קח את אותם מיליון שקל שיש לך ביד, בסדר? אתה יכול לקנות בית בתל אביב,
1: תל אביב אי אפשר, בוא תבוא.
2: לא, לא, עם משכנת ה-X, אתה יודע מה, עזוב, תקנה
1: בית... דימונה, ירוחם, חיפה, קריות.
2: תקנה בית בחיפה, בסדר? עם משכנת של 50% ותעשה תשואה של 2.5-3% בשנה. אתה רוצה להגיד לי שזה לא אירוע רגשי? הרי זה לא עסקי. אתה אפילו לא עוקף את קצב השחיקה של האינפלציה. זה אירוע רגשי לחלוטין.
1: אז אני אומר, אם זה ככה...
2: לעומת זאת עם אותם מיליון שקל.
1: אני אומר, אם זה ככה, אל תקנה.
2: אתה יכול לעשות פי ארבע.
1: אל תקנה.
2: אבל בן אדם בטוח שהוא עושה השקעת השקעה טובה.
1: אתה לא מבין אם ככה. או לא מסבירים לו נכון. כי אם אתה לא עושה 6, 7, 8, 9, 10, 12%, ולא מצאת מציאה או הזדמנות, בדיוק אתה נושא השיחה שלנו בשבוע שעבר על נדלן פה בארץ. אל תקנה. למה לקנות?
2: למה לקנות?
1: בשביל להגיד שיש לי עוד דירה?
2: או אתה נכנס לאירוע הרגשי. אנשים הרבה פעמים, הקרוב ללב, הקרוב לעין, אני אומר להם, אין בעיה, אני לא מתאים לכם.
1: לא, לא, הקרוב ללב, קרוב לעין, זה בא ממקום אחר. בהנחה שיש כסף פנוי, אז אתה אומר, רגע, אדם יכול לקנות, יש לו אפשרות ביוון, בקפריסין, אתה יודע מה, אפילו באיטליה, דיברנו גם לפני השירות, גם יש גם המון, לפני השידור, יש גם מישהו שמוכר המון עסקאות בגרמניה, או בארצות הברית, שזה כבר, אתה יודע, אתה לא טס ל-48 שעות, רואה את הנכס בעיניים שהוא באמת, ואיפה הוא ומי הוא, ואיפה הוא נמצא, באיזה מקום, מי חי בו, מה קורה שם, וחוזר חזרה. אתה אומר, ארצות הברית, למרות שאתה כן יכול לנסוע, טוס למיאמי.
2: תאורטית כן.
1: טוס למיאמי, תראה את המקום, תשב אפילו עם השותף שלי, יקחו אותך לסיור, יראו לך את המקום. אבל יש פה עדיין אישי... איזשהו אתגר נוסף בלמכור נכסים בארצות הברית.
2: יש פה אתגר אדיר, אבל זה נכון.
1: או שזה אולי זה לא אתגר הגדול.
2: האתגר הגדול שלי, אני חושב שאם אני מסתכל עליו לאורך השנים, האתגר הכי גדול שלי זה הזיהום של המקצוע.
1: זיהום.
2: זיהום. יש לא מעט ישראלים שהפכו את הנדלן בארצות הברית למילה נרדפת לנוכלות. והאירוע הזה הוא האירוע הכי קשה, כי אתה אומר, אני יזם נדלן בארצות הברית, ישר הרבה פעמים עושים את הקונוטציה, אתה גם תלך להתרסק, כמו 1, 2, 3, 4, 5, עכשיו זה נכון.
1: גם על זה דיברנו לפני השידור.
2: יש לי הרצאה של 10 נורות אדומות בנדלן, שאני פותח בתמונה, שמראה אין ספור מקרים של התרסקויות בנדלן למרצת הורית, שזה נכון. אבל האירוע הזה קורה הרבה פעמים אותם תסמינים, שאנשים שמנפו את עצמם גבוה, עם אנשים שלא הם היו המידלמן, הם לא היו יזם ישיר, זה היו אנשים שלא צמחו בדבר הזה, אלא קפצו לדבר הזה, זה היו אנשים שגדלו בצורה לא מידתית, זה היו אנשים שהשליטה לא הייתה ביד שלהם, והאירוע הזה הוא חותך. וגם יש נוכלים, אבל יש הרבה מאוד טיפשים בדרך. זה האתגר הכי גדול, כי לבוא ולהגיד, שמה, אני לא מאלה, ולמוד שאתה מוכיח את זה הרבה מאוד שנים, ואין לי משקיע אחד שקרנו לו חזרה עד היום, ברוך השם, זה עדיין קשה מאוד.
1: אגב, בארצות הברית לדעתי זה מקצוע מאוד מוסדר, נכון? בתיווך זה מאוד מוסדר.
2: סופר מוסדר.
1: 5% עמלה ורק לעורך דין, ואין בכלל ויכוח על זה.
2: אין דיון בכלל, אין פה מס רק כמו בארץ, יש מספרים נורא נורא.
1: היועצי משכנתאות זה אותו דבר, זה מקצוע מאוד מוסדר?
2: מקצוע, הכל מוסדר.
1: ישבה פה לפני...
2: אוי ואבוי לך אם תתעסק ועל אתה לא יביא המקצוע.
1: ישבה פה, תראה איך הדברים מתחברים. ישבה פה לפני שבועיים או שלושה, יושבת ראש איגוד יועצי המשכנתאות, שגם הם אגב עכשיו עוברים סוג של טלטלה, אני קורא לזה טלטלה חיובית, אני יודע אם קראת, שבוע שעבר, שכבר יצא חוזר, תקנה מקדימה, שהם לא יכולים לקבל עמלה משני גופים, כאילו הוא גם מהלקוח וגם ממי שנותן את המשכנתה לדוגמה, ושהולכים גם להסדיר את זה כמו שעשו לפני 20 ומשהו שנה לסוכני הביטוח, שצריכים כבר לימודים רציניים ולא קורס של חודש, חודשיים שבו אתה מתעסק עם כספים של אנשים.
2: גורם להם לקבל החלטה אחת מהחשובות בחייהם.
1: הנה, הדברים ככה איכשהו מסתדרים. אבל ליווי או השקעות בחול בארץ זה לא דבר מוסדר. זה דבר שכל אחד יכול לעשות פתאום. קניתי נכס, אני יודע, אני מבין, אני יכול לעשות, יאללה, בואו.
2: אני מלווה משקיעים, כמה פעמים עשיתי את מה שאתה מציע לאנשים? בחיים לא.
1: לא חווית, לא קנית בעצמך.
2: מכרת מעל 100 עסקאות לאנשים, עשית עסקה בעצמך, קנית, ניהלת, בנית צוות עבודה, ניהלת נכס.
1: לקחת סיכון?
2: מכרת אותו, שפצת, הסתבך לך משהו, ערכת מים, חווית את זה, קיבלת דוח מהר. אין לו מושג.
1: אז זהו, אני כן.
2: כן.
1: אני כן.
2: אתה כמול השאלו, אתה אומר
1: השאלו. אפילו עברתי עם אחד הנכסים שלי, ושוב, אני בן אדם פרטי, קטן, אני לא חברה, שחברת הניהול קרסה, והיו צריכים למצוא מהר חברת ניהול אחרת, לקח איזה חודשיים, שתיקח את כל החיות, וכל החשבונות יעברו, וכל הרישומים
2: ברשויות
1: יעברו. זה חודשיים, שאתה מתעסק עם כל מי שמייצג אותך שמה, וגם אין כספים, אתה גם לא מכניס כספים בעניין. אז זה לדוגמה אירוע שכן, צריכים לדעת להתעסק איתו. איך עושים ומה עושים? מה קורה?
2: חודשיים זה עוד אירוע טוב. יש תקופות שהן מורכבות מאוד. אני יכול להגיד גם אצלי בעסקאות, למשל. יש תקופות שבהן אתה מתכנן, סליחה, שיהיה לך איזשהו תזרים לאורך הזמן, ואתה יכול למצוא את עצמך בשנה, שנתיים, ללא אותו תזרים. כי מציאות. פתאום יש האטה בשוק, פתאום יש איזשהו משהו בשוק מקומי שמשפיע על אחוזי התפוסה. הרבה מאוד דברים יכולים לקרות.
1: השינויים הכלכליים עכשיו בארצות הברית משפיעים? על מה שאתם עושים כרגע?
2: חד משמעית, כן.
1: איך?
2: ניתן לדוגמה. כשאנחנו התחלנו לנהל את המסע ומתן על הקרקע שקנינו במיאמי לפני כשנה, היה מסע ומתן קשוח, אבל היה מסע ומתן סביר. זאת אומרת, לא איזה משהו חריג שלא הכרנו. אחרי שחתמנו בין השלב של החתימה, בסדר, אתה חותם, ואז אתה, אחרי כמה חודשים, מעביר בעלות. המוכר שמכר לנו את הנכס עשה הכל כדי לבטל את העסקה. מה קרה בין לבין? נבחר ממדני.
1: בניו יורק.
2: Okay. עכשיו, אתה אומר, מה הקשר? פלורידה, מיאמי. הקשר הוא עצום.
1: אגב, פלורידה גם נמצאים כמה יהודים מאוד, מאוד.
2: יש משפט שאומר, בפלורידה או שאתה יהודי או שאתה עובד אצל יהודי.
1: אין.
2: אבל מה שקרה מהרגע שהממדני נבחר, בניו יורק, החיפושים בגוגל, לכן הדלן במיאמי, עלו ב-89%. 89%. התחילה להיות אגירת עושר, או התעצמה אגירת עושר.
1: ואהבתי את המילה, אגירת עושר.
2: אגירת עושר, אגירת עושר, אגירת פורשים, קש ביירס, מה שנקרא. לא רק משם, גם מקליפורניה. אתה רואה את זה, גם בחברות, גם בבחירים מאוד. איפה שאנחנו קנינו את הקרקע, 7 דקות משם, גר בזוס, גר קושניר.
1: יש לי כמה תלונות לבזוס, אתה יכול לעזור לי?
2: עם 7 דקות
1: בשמונה קשר, יש לי גם חנות פעילה באמזון.
2: אז אני יכול לקפוץ אליו.
1: אוקיי.
2: 8 דקות בשמונה קשר, 7 דקות.
1: הם שינו עכשיו את התמחור של הגודל האריזה ששולחים ללקוחות, הם העלו אותו, כאילו, מה העניין איתכם?
2: אתה רואה, הם חפשים מוקדי רווח.
1: משהו.
2: אבל זה משפיע בענק, אתה רואה את הדברים האלה זזים בארצות הברית? כן, בארצות הברית.
1: אז כאילו, אז עכשיו אתה אמור להיות בתקופה טובה בעצם. ממדני עלה.
2: במיאמי כן.
1: במיאמי כן.
2: במיאמי כן. במדינות אחרות לא בהכרח תמיד אתה נמצא באותו זמן. בסוף בעסקה זה מאוד תלוי איזה נקודת זמן. לפעמים אתה יכול להיות בנקודה שהיא גם פחות מוצלחת, בהנחה ואתה יודע שבנקודת המחירה אליה אתה מתכנן, אתה תגיע ליעדים שלך. אז למשל, אם אני מסתכל על עסקאות שיש לי עכשיו במדינה אחרת, אז שם חשבתי שאני בנקודה מסוימת היום, זה נדחה באיזה שנה בערך, בסדר, וזה חלק מהחיים, כאילו בסוף.
1: אגב, שאמרת אגירת עושר, אתה גם מרגיש אגירת עושר בשלוש שנים האחרונות בגלל המצב שהמדינה נמצאת מפה החוצה? אני כן. הרי הרבה יותר ישראלים קונים בשלוש שנים האחרונות נכסים בחול, מוצאים כסף החול.
2: אני פחות מרגיש את זה, אבל לא יודע אם זה בגלל שזה לא קורה, אלא כי אני פשוט לא נמצא שם. אני, רוב הזמן שאני פוגש את עם ישראל זה בחזית. שם לא כל כך חווים עזיבה.
1: אבל הלקוחות שלך הם בסוף לקוחות ישראלים מפה.
2: לקוחות שלי לקוחות ישראלים.
1: זה לא יותר, אין לך יותר פניות, יותר... לא, להפך. יותר לקוחות שרוצים
2: להוציא כסף. אגירת
1: עושר מפה לארצות הברית כדי לקנות נכס.
2: זה מאוד משתנה. כאילו, היה תקופה כזאת בתחילת המלחמה. מה זה תחילת המלחמה? אחרי החצי שנה הראשונה שאז לא הייתי זמין, יצא לי מחנוינס בסוף פברואר 24. אז תקשרתי חזרה עם העולם אחרי חצי שנה. דרך אגב,
1: איך השותף הגיב לזה אגב?
2: שאלה טובה.
1: הוא נשאר פה בלי קשר בארץ.
2: בשביל אוקטובר בערב התקשר אליי חמוד, הוא אמר לי, לא רציתי להפריע לך בשבת. התקשר אליי בערב.
1: לא, אגב, אתה בשבת הכל סגור.
2: שביל אוקטובר.
1: ידעת מה קורה, אני יודע.
2: שביל אוקטובר, התחיל לי קצת מאוחר, בשמונה בבוקר.
1: כמו יום כיפור, שם לב.
2: כן, וראיתי שאני די לבד. ראיתי מה קורה פה, משהו לא תקין, ובשביל זה כבר התגלגל. אבל התקשר אליי בערב, ואומר לי, תשמע, טוביה, שכח מהכל, האירוע הזה הולך להיות ארוך.
1: שהוא יודע שאתה מגד במילואים.
2: יודע שאני מגד במילואים.
1: בכיר מילואים.
2: התחתנו כזוג בעסק, מתוך הבנה שאני מגד מילואים. הוא אומר לי, תשכח מהכל, אני נלחם על העסק, אתה נלחם על המדינה. בסדר, הבחור איש סיירת גולני שבעבר, לוחם נשאר לוחם, אתה חייב סיירת גולני, אפרופו תאריכים סימבוליים, אבו פור, תגל סיירת גולני הבוקר, כשריונר, מצדיע להם, אלופי עולם. אבל התקשר, אמר לי, תשמע, זה הולך להיות ארוך. אמרתי לו, אל תדאג, זה חודש חודשיים, זה מאחורינו. אמרתי, טוביה, אני בונה על זה שאתה נעלם לפחות לחצי שנה.
1: והוא צדק.
2: מה זה צדק? צדק
1: בענק, לרוב הוא צודק בנתונים. אז יש שני אנשים בחיים שלך שצודקים. אשתך, כי זה by definition, על זה אין ויכוח שהן תמיד צדקות.
2: ושי, כמעט ב-100%.
1: והשותף, שזה גם שוק של זוגיות.
2: זה זוגיות לחלוטין. וכן, לא דמיין שזה יהיה שלוש שנים במלחמה, אבל כן, זה
1: הסיטואציה. אתם גם תוך כדי תנועה עשיתם שינויים בעסק, או במוצרים שאתם משווקים.
2: כן.
1: כי היום, לדוגמה, איך אמרת, אתה יותר מתמקדים בווילות?
2: ווילות יוקרה במיימי.
1: ווילות יוקרה במיימי, שזה לא היה לפני שנתיים או משהו כזה.
2: תראה, בשנה הראשונה במלחמה, כהחלטה מודעת, אמרנו, אנחנו לא עושים שום עסקה. היה לזה מחיר אישי כבד, אבל לא היה ברירה. זאת אומרת, אני הייתי בעזה, שעה היה עסוק בלייצב את הדברים, עדיף שיהיה לך כואב בכיס, אמרנו, אנחנו שומעים על המשקיעים שלנו בכל מחיר. עדיף שיקב לנו בכיס, נפסיד 100-200 אלף דולר מזה שלא נייצר כלום, אבל נמשיכים להחזיק את העסק. שנה שנייה, כבר התחיל להיות קצת יותר נורמלי, אתה יודע, הייתי במלחמה עם טלפון, זה, המציאות קצת השתנתה. כבר הייתי קצת יותר בבית, במקביל, ואז אמרנו, בוא נחפש את הדבר הבא. הבנו של...
1: מה היה לפני כן? רגע, כדי שנבין את התזוזה העסקית.
2: התחלנו, אמרתי, מעולמות של בתים פרטיים, המשכנו למקבצים של בתים פרטיים, ואחרי זה היינו בנדלן מסחרי למגורים. כשהעסקה הכי גדולה זה 72 יחידות שקנינו בטקסס.
1: ומחרתם?
2: שישה בעניינים. לא, עוד לא מחרנו אותה.
1: עוד לא מחרתם? זה עדיין כאילו אתם מחזיקים אותה.
2: יש עסקאות כאלה שמחרנו, ויש עסקה כזאת שאנחנו מחזיקים עדיין.
1: אוקיי.
2: ואז אמרנו עצמנו, האם אנחנו ממשיכים עם המגמה הזאת או לא? הבנו שכרגע השוק בארצות הברית לא תומך רכישות כאלה נוספות, זה לא הזמן הנכון. אמרנו, בוא נחפש את הדבר הבא. שי גר בווסטון, מיאמי, קו החוף במיאמי לא משתנה, הגירת עושר הולכת וגדלה לשם, המיסוי שם הולך ויורד לכיוון האפס, יש הזדמנות, בוא נחפש אותה. לקח לנו אחרי השנה השנייה עוד בערך חודשיים, שלושה, למצוא הזדמנות, זה קשה מאוד, שדרך אגב זה גם...
1: אגב, קו החוף שם עדיין כמו בימים של מיאמי וייס?
2: תלוי איפה.
1: גם לפני 40 שנה.
2: תלוי איפה, כמה שאתה עולה יותר למעלה, זה משתנה, אבל הוא יפהפה.
1: זאת אומרת, הייתה סדרה, ראיתי בערוץ 8, שהוא סדרה דוקומנטרית שעשו על מיאמי וייס, שהייתה סדרה... הסדרה הראשונה, כאילו, שדיברה על בלשות, משטרה, ונבחרה דווקא מיאמי. קראו לה מיאמי וייס.
2: אז זה סיפור מפני עצמו, איך בכלל הגענו להזדמנות הזאת, אפרופו תחילת שיחתנו על איך מזהים הזדמנויות. ואז עשינו מסע ומתן קשוח שבערך חצי שנה, שבאמצע היינו פתוחים שזה לא ילך כבר, והתייאשנו, וחתמנו, ועוד פעם הבנו שזה הולך ליפול, ובסוף קנינו. ועכשיו אנחנו בסיום תוכניות, ומתחילים לבנות אותו.

0: חוזר ליחידה מחר, אז אני עובר דרכך בבוקר, וככה אני משתף ב...
1: שמה עסקה? מה בעצם אתה עכשיו...
0: קנינו שטח, אנחנו בונים עליו וילת יוקרה, ומתכוונים למכור אותה בתוך 3 שנים, למשקיעים צפויים לצאת מזה צורות דו ספרתיות יפות מאוד, זה פרויקט שאנחנו מנהלים אותו מאלף ועטף.
1: וזה אומר שאנשים שמים היום כסף,
0: יראו
1: אותו עוד 3 שנים בערך עם הצועה.
0: כן,
1: עם צועה. זה לא כסף שגם מכניס לך תוך כדי.
0: לא, אין פה צועה שוטפת.
1: אין פה שוטפת.
0: עסקה ש... כן. עכשיו, תוסיף לזה את שער המטבע שעכשיו הם נכנסים לעסקה מאוד מאוד בזול, מספיק שהוא יתקן את עצמו ב-10%, זה כבר מעלה את הרווחיות למספרים שאני לא דמיינתי שהם יגיעו. וזה יתרון עצום, כי אתה נכנס כביכול במחיר מאוד נמוך עכשיו. במקביל, סגרנו את המימון הבנקאי, שהוא בערך כ-50% מהעסקה.
1: את המימון הבנקאי שלכם.
0: כן, שזה מאוד נמוך בעסקאות של בנייה, הרבה פעמים אנשים הולכים גם לאזור ה-80-90%, אנחנו לא אוהבים סיכון גבוה, אז אנחנו ממנפים לא יותר מ-60%.
1: אז כאילו 40% אתם בעצם מביאים ממשקיעים.
0: 40% הון עצמי ממשקיעים, עוד 60%, עד 60% ממינוף.
1: על איזה סכומים אתם מדברים ממשקיעים?
0: ממשקיעים, $100,000 ומעלה.
1: $100,000.
0: כן, שזה היום... כלומר,
1: עוד 300,000.
0: 300,000, 280, יש שכבר יגידו. שזה משוגע לחלוטין, זה, אני לא, לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כן, באזור 280,000 שקל, זה 300,000 דולר, זה 100,000 דולר.
1: אבל על כמה? כאילו, אוקיי, אתה אומר, בן אדם ישים 100,000 דולר, מה הוא מקבל בתמורה?
0: מה הוא מקבל בתמורה? זה, אני לא רוצה להגיד מספר מדויק, אבל הוא מקבל...
1: הרי זה מה ששואלים בסוף, שמתי
0: מעל, מעל דו ספרתי שנתי.
1: אוקיי.
0: שזה משמעותי. זה משמעותי מאוד. והוא בסוף נמצא בעסקה שהיא מאוד פשוטה, היא לא מורכבת, היא לא עם 1,001 משתנים, היא יזם שבונה בית ומוכר אותו. בית מאוד מיוחד, אבל בונה בית ומוכר אותו, באזור שהביקוש בו הוא בלתי הגיוני בעליל.
1: מה הטעות שאנשים עושים כשהם נכנסים להשקעות נדל"ן בחול? אתה פגשת כבר מאות כאלה. לא משנה אם זה בארצות הברית או בכל מקום אחר. מה הטעות שהם עושים?
0: וואו, יש מלא טעות, אבל אחד, הם לא מסתכלים על מה קורה מסביב לעסקה. הם מסתנברים מאיזשהו ברושור, שהברושור מתאר להם תמונה מאוד יפה, אבל רגע, איזה אזור זה? מה הולך פה? מה הולך פה? יש פה רפואה, יש פה חינוך, יש פה תחבורה, יש פה כלכלה, יש פה תעשייה, יש פה תיירות.
1: לפני השידור, דיברנו על זה, לראות בעיניים.
0: כן.
1: איפה הנכס הזה נמצא?
0: פתח רגע את הגוגל.
1: הוא בפרוור או שהוא בתוך הסנטר עצמו?
0: תגיד, מספרים לך שהוא הולך לגור פה משפחה. משפחה צריכה בית חולים, בית ספר, תחבורה, קניות. תסתכל שנייה, יש פה איזה באזור בכלל? זה אחד, אנשים לא מסתכלים. שתיים, אנשים נופלים על כל מיני יזמים שהם לא באמת היזמים בפועל, וזה הבעיה העיקרית.
1: איך אתה מוודא את זה? אנשים באים אליך, אומרים...
0: תגיד לבן אדם שיושב מולך.
1: רגע, איך אני מוודא שאתה היזם, באמת? אתה מספר לי, סבבה, אוקיי.
0: קודם כל, אז אילן היקר, כמה אתה מושקע בעסקה? אחד. שתיים, אתה יכול להראות לי רגע תמונות שלך בנכס? לספר לי מתי פעם אחרונה היית שם? מה אתה עושה שם? אתה יכול להראות לי את השם שלך בחברת הנכס?
1: לא, צריכה להיות ניירת מסודרת. אם זה בארצות הברית, גם בגרמניה יש ניירת מסודרת.
0: הכל שקוף, הכל מסודר. תראה לי שאתה באמת בעלים של החברה. תראה לי עסקאות שעשית. בוא תראה לי את עצמך בשטח. מי הצוות שלך? זה הקבלן שלך, אחלה. אתה יכול לראות את התמונה איתו? בשטח, לא בסיפורים. תראה לי את הדברים בעיניים.
1: ואתה בא מוכן לקהל פגישות?
0: בוודאי. בוודאי. אני גם
1: הכל, עם מסמכים, עם תמונות, עם הכל.
0: תמיד, תמיד. אני אומר, אנשים גם, תשאלו את זה בצורה בלי להתבלבל. תשאלו את זה בחופשיות. זה דבר שני. דבר שלישי, הרבה פעמים אנשים לא שמים לב שהם כלואים בכל מיני אירועים נישתיים והם מסוכנים. לדוגמה, בכל מיני בנקים שכוחי אל שמלווים את העסקה, בכל מיני חברות לא מוכרות, והדברים האלה הם קריטיים. אני למשל עובד קבוע עם בנק אוף אמריקה, לא איזה בנק שכוח, לא איזה בנק קטן, בנק מוכר, בנק ידוע לאורך השנים, אין מה להסתיר בו, הסבירות שהוא יקרוס כמו כל בנק, היא קיימת באיזושהי סנריום, אבל היא נמוכה מאוד.
1: אגב, יש כבר סימנים שאנשים מדברים עליהם, שאנשים בארצות הברית שום מתקשים, הפרטים עם מחזרי המשכנתאות.
0: כן, שזה הזדמנות.
1: זה קצת מזכיר את מה שקרה ב-2006-2007.
0: זה להבדיל דם ברחובות, בהחלט, נושא מרתק בפני
1: עצמו. מפה נולדו מחירות הנוטים שדיברנו עליהם.
0: כן, נוטים ופוטו.
1: שזה לקנות חובות של אנשים.
0: שזה דרך אגב, אפרופו הזדמנויות.
1: זאת הזדמנות עסקית, אגב.
0: ב-2009, שי השותף שלי, הולך בארץ, אז רואה חשבון, כן, כשהוא נכנס לעולם הנדלן, הוא הולך להרצאה בארץ על נדלן בארצות הברית. כמה, אתה מסכים איתי שזה שיא ההזדמנות 2009?
1: כן, זה אחרי המשבר.
0: אחרי המשבר. הוא הולך להרצאה, כמה ישראלים מגיעים להרצאה? חוץ ממנו? אחד. אחד. הוא יושב בהרצאה, אומר, שמה, הזדמנות פרגז, מוכר את הפרקטיקה שלו של הראיית חשבון, והוא נוסע לפלורידה. הולך לרואה בית, 350,000 דולר, מוכרים ב-50, 54. מה נפרד? קונה. עוד אחד, עוד אחד, עוד... אחרי חצי שנה הוא בא לברוקר שהוא עובד איתו, הוא אומר לו, תגיד לי, הבחור השני שחיברתי לך, הוא שישב איתי בהרצאה, כמה הוא קנה?

0: אומר, תשמע, הבחור לא קנה כלום. שי בשוק, מתקשר לבחור מהרצאה, יודע, בכל זאת, תחליפו טלפונים. הוא אומר, תגיד, מה הולך איתך? עכשיו, הבחור, שתבין את הסיטואציה, רווק, הייטקיסט, מיליון שקל באוש, באותו הנקודת זמן. הוא אומר, תשמע, אני מחכה להזדמנות.
1: אבל היא כבר הייתה.
0: אתה מבין?
1: היא כבר עברה.
0: אני מחכה להזדמנות. עכשיו, היום, אני פוגש אנשים כאלה, אני אומר, חבר'ה, הדולר 2.8. אנחנו מחכים להזדמנות. אתם לא רואים?
1: אגב, זה רק אנשים שיש להם... אתה מתעסק או עובד רק עם אנשים שיש להם את זה כרגע בעון עצמי, או שהם גם צריכים לקחת הלוואד עבור העניין?
0: אני משתדל מאוד לעבוד עם אנשים עם עון עצמי, אני פחות מאמין בזה שאנשים צריכים...
1: או שאותך זה לא מעניין גם מאיפה העון העצמי מגיע.
0: לא, זה מעניין, כי אני בסוף מאמין שמשקיע הוא חלק מהמשפחה שלי. אני רציתי לאורך שנים, כשאני מסתכל על משקיע זה לא על עסקה, זה על טווח של עשור, אני בונה איתו הון, אני בונה איתו את החלום שלו, לא לילדים שלו, לאשתו,
1: אבל כשבא הוא אומר, תשמע, אין לי כרגע את ה-100 דולר,
0: אם אתה רוצה למנף את הכל,
1: יש לי רק 50, ו-50 אני לוקח כהלוואה.
0: סביר, בוא נדבר על זה, איזה הלוואה, בוא נדבר על רמת הסיכון, כי אני לא רוצה להכניס את האנשים להרפתקאות, שהם לא יודעים איך הם יצאו מהם. אני, כשאני אומר עסקה לשלוש שנים, לפעמים אני אומר אחרי 4 שנים, לפעמים אחרי 2 שנים, אני לא רוצה לגרום לבן אדם להיות בסיטואציה שהיא תסכסך אותו עם בינו לבין עצמו, בינו לבין אשתו. כמו שאני רוצה לשמור על המשפחה שלי, רוצה לשמור על המשפחה שלהם גם. ולכן אני לא רץ למינופים האלה. כן, באחוז מסוים, אבל לא בטח לא ב-100%.
1: אתה ניהלת לפני כן את Project X. בעצם הכשרת יזמים בנדלן בארצות הברית. מה ההבדל בין מי שחולם לבין מי שעשה את זה, עושה את זה? חוץ מהדוגמאים הרואי חשבון.
0: עבודה קשה, עבודה קשה, אמונה, התמדה, אינסופית. אנשים לא מאמין, לא מדמיינים. אנשים מפעמים מסתכלים, אומרים לי, "תשמע, אתה מצליח בנדלן." הם לא מבינים כמה לילות לבנים, כמה שערות לבנות, חוץ ממה שהמלחמה יצרה לי. כמה זמן, כמה יזע, כמה כאב ראש, כמה ימים של קריסה, כמה משברים, כמה רגעים קשים עם אשתי של תקשיב. אנחנו נשואים, יש לנו 5 ילדים, 6 ילדים, 7 ילדים, ואתה לא יודע מה אתה מביא בחודש הבא הביתה. הם לא מבינים כמה יש מאחור.
1: זה עולמו של עצמאים.
0: הם רואים את הזה, טוב, ומדבר, ומצליח, וזה. הם לא מבינים כמה
1: אגב, מכיר, יש בדרך. אתה מכיר את מימיות קופיות ברקוביץ'?
0: בטח.
1: יש סרטון עליו מאוד יפה, כשהוא היה בן 17-18, זה ממש תחילת הקריירה. מאמן האגדי גורמלסקי מאמן אותו, זה בשחור לבן, על מגרש המרצפות של מכבי תל אביב, עוד לפני יד אליהו. והוא צועק לו שם, באחד האימונים שהוא עשה, רק במילון, המילה הצלחה באה לפני המילה עבודה קשה. נכון שהוא היה מאוד מוכשר, אולי הכישרון הגדול ביותר, אבל הוא עבד נורא קשה.
0: נכון.
1: גם מייקל ג'ורדן, אגב, גם הסיפורים על המהפך של מייקל ג'ורדן, למי שראה את הסרטון הריקוד האחרון.
0: משהו על Project X. Project X, בשנים שהייתי שם, אני חושב שהדבר הכי גדול שקיבלתי שם, חוץ מזה שיש שם שלישיית שותפים מדהימה, שהיא לימדה אותי שותפות מאי, ומשפחה מאי, ואיך הופכים עסק לדבר שהוא כיף בטירוף. אבל אני חושב שהדבר הכי טוב שלמדתי שם הוא על מה לא לעשות דווקא. כי כשאתה ממנכ"ל חברה כזאת, אז מגיעים אליך כל מיני אנשים עם סיטואציות מאוד מאוד מסובכות בחיים, שהם חושבים שאתה יכול לפתור אותם. ולא בהכרח אתה יכול לפתור אותם. הם מסתבכו בכל מיני השקעות, ואומרים, הנה, מנכ"ל Project X, בטח יודע מה לעשות, וזה, בוא נדבר איתו. ואז אתה מגיע לכל מיני סיטואציות, ואין לך באמת איך לפתור אותם, אבל אתה מבין איזה דברים כדאי לא לעשות. וזה אחד המתנות הגדולות שלי משנות הניהול
1: שלי. מה לא לעשות?
0: על עסקאות שלא כדאי לעשות, על יזמים שלא כדאי להתעסק איתם, על טעויות שלא כדאי לעשות, לא לשים את השקל האחרון שלך בהשקעה, לא לרוץ אחרי פרזנטורים.
1: שזה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה, כי יש כל כך הרבה גורואים בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק.
0: גורו תברח. גורו תברח. מי ששם יותר מדי כסף לממומן, תברח. מי שמשקיע את, אני לא אגיד שמות, אבל שם כל מיני פרזנטורים שעולים הרבה כסף, זה כנראה, במקום שהכסף ילך אליך, הולך למשרד פרסום כדי לגרום לך להיכנס. עכשיו, אתה רואה את זה כל כך ברור, חוזר עם השנים, מסתכל על הקריסות. הרבה פעמים מאחור יש פרזנטור גדול. הרבה פעמים שולי הרווח, כשאתה מסתכל לעומק שלהם, הולכים לכל מיני שיווק, מחירות. בקצה יש גם משקיע, אבל עזוב אותך משטויות. לביזנס טוב לא צריך פרזנטור טוב.
1: אגב, אתה יודע איפה אני רואה את זה? אתה מצוחק עם הילדה שלי הגדולה? שנינו מאוד אוהבים קולנוע. מאוד אוהבים קולנוע. ותשים לב שהסרטים הטובים באמת, אתה לא רואה להם כמעט פרסומות.
0: נכון.
1: הסרטים הבינוניים האלה שצריכים לדחוף קדימה, רואים, שלטי חוצות, והטובים באמת?
0: פלא אוזן.
1: אנשים מגיעים. אנשים מגיעים. בלי פרסומת. בלי פרסומת. איך
0: אתם... טוב, שם משמן טוב. ברגע שאתה טוב, השם עובר. כן, במלחמה זה קשה יותר, אבל זה...
1: עוד מעט, כן. עוד מעט נגמרת לנו שעה.
0: וואי.
1: איך אתם בודקים סיכון כשאתם גונים לפני שאתם מחליטים להתחיל לנהל מסע ומתן על קרקע.
0: זה האירוע הכי קשה בעסקה.
1: הרי זה כבר שלב קדימה.
0: זה האירוע הכי קשה בעסקה, מה שאתה שואל.
1: שהוא בעצם עושה את זה שם.
0: שהוא עושה את זה ואני עושה את זה, וביחד אנחנו... תשמע, זה העבודה הכי סיזיפית שיש. חוץ מלקחת הלוואה טובה בארצות הברית, אני חושב שזה הדבר הכי קשה. הלוואה טובה, כמו הלוואת הד למשל, שזה 200,000 מסמכים, אבל לבדוק עסקה זה הדבר הכי קשה. מי שיגיד לך שטויות, לבדוק שלוש מספרים, לא, זה לא. זה עמוק, זה ארוך, זה מסובך, זה יסודי. זה, למשל, כך שאתה על קו החוף, זה בדיקות על המים, זה בדיקות מתחת למים, זה לזכור מצלמות.
1: יש כאלה שוויתרת עליהם? כאילו, בדקתם, השקעתם כבר את הכסף בבדיקה, ואמרתם...
0: הפסדתי המון כסף.
1: לא הפסדת.
0: על בדיקות.
1: לא הרווחת.
0: לא הרווחתי.
1: כי עצרת בזמן, אמרת, זה לא. זה לא.
0: כן. אבל מעל $100,000 על עסקאות שבדקתי אותם, בדקנו אותם, ולא ממשנו אותם. בדיקות זה הדבר הכי ארוך והכי סיזיפי, שאם אתה מתרשל בהם, אתה עבריין.
1: והילדים שלך חושבים על זה? גם אבא לוחם, מנהל, משקיע, כל היום עם ארצות הברית, כל היום במילואים. מה הם, כאילו, אם נשאל אותם, מה אתם חושבים על אבא? מה הם יגידו?
0: קודם כל צריך לשאול אותם. אבל אני חושב שהם יודעים שהם במקום הראשון אצלי. והם ההשקעה הכי חשובה שלי בחיים. והם מקור הכוח שלי. והם ההשראה שלי. והם התיקון הכי גדול שלי. ומהם אני לומד הכי הרבה על עצמי. ומהם אני מתפתח. והם הזכות הכי גדולה שקיבלתי זה לגדל ילדים.
1: הם גאים בזה שאבא שלהם גם עשה 504 ימים מילואים?
0: אני חושב שכן, אני חושב שכן. זה קשה להם, יש רגעים
1: הם?
0: קשים. 18, 16, 14, 12, 9, 5, 6, 2.5.
1: אבל הגדולים
0: האחרון נולד במלחמה.
1: אבל הגדולים
0: סברית בטנקים.
1: כן, אבל הגדולים כבר אתה יודע, אבא שלי מגד מילואים, הוא במילואים, כאילו זה מתוך כוח, זה מתוך גאווה.
0: כן, לגדול מאוד זה יחסית להם. קל לגדול מאוד זה יחסית קל, אבל אחרי זה, זה גם מטיל המון עומס. תחשוב, שתי מתבגרות שיש להם בבית, אבא במילואים, זה... הן צריכות לעבוד בזה. הבת שלי, בת 16, ביום חמישי שולחת הודעה בקבוצת הכנופיה המשפחתית, מתי צריך אותי שבוע הבא? וואלה. זה התודעה.
1: וואלה.
0: מתי צריך אותי שבוע הבא? ילד בכיתה, שבת חגגתי יום הולדת לבן שלי, זה לא יום הולדת שלו באמת, אבל אמרתי, יאללה, עכשיו אבא נמצא, בוא ננצל את המומנטום, שיהיה ביום הולדת. אז...
1: בוא נחגוג משהו, בוא נראה.
0: אני לא יהיה ביום הולדת שלך כנראה, אבל בוא ננצר עכשיו חגיגה.
1: זה יפה, כן.
0: כן, אבל זה, אתה עושה כל פעם מהלימון לימולדה, אבל אתה צריך לייצר את ההזדמנויות, זה מורכב.
1: מסר אחד, אנחנו כבר ממש בסוף, ויש לי שאלה מסכמת שאני שואל בית כולם, אבל לפני כן. מסר אחד ליזמים, בעלי עסקים בישראל של 2026, מה היית אומר להם? מהכובע שלך של אבא, של מילואימניק, של קצין בכיר, של מי שעושה עסקים, ובעיקר בחול.
0: וואו.
1: מסר אחד, קצר.
0: מסר אחד, קצר.
1: למרות שלא מדבר הרבה. מסר אחד.
0: שימו את הטלפון החכם בצד, תקומו בבוקר, אל תפתחו אותו. תרשמו מה הדברים שאתם רוצים להצליח בהם היום, תתחילו לתקוף אותם אחד אחד, וכשאתם נוגעים בטלפון שלכם, תגדירו לכמה זמן אתם הולכים לגעת בו. כי אם לא, המכונה הזאת היא מסרפת זמן משוגעת.
1: זו המחלה הכי גדולה שלנו.
0: מסרפת זמן שאתה חושב שאתה עושה משהו, תרחיקו אותו, שימו אותו בצד, ואני אומר את זה גם לילדים שלי. אני אומר את זה לעצמי, לי יש פלאפון חכם, פלאפון טיפש, שאיתו אני נכנס לפגישות. כשאני הולך לפגישה...
1: אבל זה אותו מספר?
0: אותו מספר. היחידים ששמורים שם זה אשתי ושי, והמחת שלי, זה היחידים שאני צריך לענות להם כשהם מתקשרים, אבל אני שם אותו ואז אין השכות.
1: עכשיו, אתה יודע מה קרה, אני בן אדם חילוני, מכיר אותי. אתה יודע מה קרה לי בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות עם הטלפון? שישי בצהריים עד שבת בערב?
0: שם אותו בצד.
1: רק אם זה אשתי או הבנות, כי יש לי ילדה חיילת, עכשיו נכנס לקבע, ואחת שלו גרה בבית, תמיד היא בבאר שבע, אבל אני... לא נוגע בו.
0: וזה גם עושה אותך יותר שמח.
1: לא, כאילו, פתאום כאילו...
0: אתה רואה פחות רעל, פחות סכסוכים.
1: רדע, פתאום, עכשיו, שוב, אני חילוני לגמרי. זה לא שאני לא נוסע בשבת, אבל את הטלפון ניסיתי לשים אותו בצד. שאלה האחרונה שאני מסיים איתה פה כל תוכנית. את מכיר את דודו טסה?
0: כן.
1: יפה, דודו טסה. דודו טסה לדעתי אחד הזמרים, יוצרים, אומנים, מפיקים, מעבדים, הכי גדולים שיש לנו בדור האחרון. ואחד, אולי השיר שהכי פרסם אותו בהתחלה אומר ככה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. היה פה סימן שאלה בסוף, אחר כך גם נספר את הסיפור על השיר.
0: אני חושב שזה סימן קריאה.
1: סימן קריאה? לא, כאילו זה הסימן שאלה אליך.
0: אני חושב שהצמיחות הכי גדולות שלי בחיים, וזה נושא לפודקאסט אחר שיכול להיות גם כואב בחלק ממנו, אבל הצמיחות הכי גדולות שלי בחיים היו מהכישלונות הכי גדולות שלי. המשברים הכי גדולים שהיו לי והיו משברים...
1: למי לא?
0: קשים. קשים מאוד. מאוד מאוד מאוד קשים. והם היו המקור לצמיחות הכי גדולות שלי.
1: אז את השיר הזה, אגב, למי שלא יודע, אמרנו שאני אוהב היסטוריה של מוזיקה, ואני כבר 4 שנים כמעט אומר כאן, ומי שיודע לתקן אותי, שתקן אותי בלי בושה. הוא כתב בתחילת הקריירה, שלא היה לו כל כך איפה לגור, ולא היה לו, כל הזה גרוש על התחת, פלורנטין, הלך לגור אצל חבר כמה ימים, לקח את הגיטרה, נשען על הקיר בחדר האפל החשוך, ויצא לו לדעתי אולי השיר הכי גדול, מהמקום הכי נמוך.
0: שיר ענק.
1: כן. אז ככה תמיד אני מסיים כל תוכנית, יא בלולו, עוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל מסתיימת לה. טוביה, קודם כל תודה גדולה שבאת הבוקר והתארחת, וזה לא מובן לתפוס אותך בין מילואים למילואים, ואתה גם בא מרחוק לפה. אז תודה רבה. בתוך כל הרעש שיש כאן במדינה בתקופה הזאת, היה חשוב לשמוע הבוקר שיחה אמיתית על מנהיגות, אחריות, קבלת החלטות ואנשים. כי בסוף, מעבר לכל הטייטלים, מגד, מנכ״ל, יזם, משקיע, ניהול אמיתי נבחן דווקא ברגעים שאין ודאות, כשעייפים, כשיש לחץ, שצריך להוביל אנשים, גם כשלא תמיד יש תשובות. ואולי זה אחד הדברים הכי חשובים שלקחנו היום מהשיחה הזאת. מנהיגות היא לא רק לדעת לתת פקודות, אלא לדעת גם להחזיק אנשים, להישאר יציב בתוך הכאוס, ולקבל החלטות גם כשאין תנאים מושלמים. ובינינו, אם מישהו מצליח לשלב בין 450 ימי מילואים, עסקאות, עסקים ו7 ילדים, כנראה שתירוצים כבר פחות עובדים אצל כולנו, נכון? תירוצים יש לכולנו, אבל אין לנו תמיד מה לעשות איתם. תודה גדולה מאוד לסגן אלוף במיל, ומשקיע נדלן, ויזם נדלן בארצות הברית, טוביה בוקנר, שהתארח אצלנו הבוקר. תודה לכם המאזינים והמאזינות, הצופים והצופות שהייתם איתנו גם היום כאן, כמו תמיד, אם פספסתם חלק מהתוכנית, אפשר למצוא אותה גם בערוץ היוטיוב אחר כך, לנהל בלי להתבלבל. אני הייתי אילן סלע, זו הייתה עוד תוכנית שלנו, לנהל בלי להתבלבל. שיהיה לכולנו שבוע טוב, שבוע שקט, עם קצת יותר מנהיגות אמיתית, כי זה מה שחסר לנו פה כבר 3 שנים. טוביה, תודה רבה, היה לעונג.
0: תודה רבה, אילן. תודה רבה.

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה שעוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנייב. הבוקר הגיעה אמנית שהאמת היא שכבר התחלתי לשוחח איתה לפני התוכנית, זאת הפריבילגיה של המגיש, דורון או דוריאן?
1: הדוריאן,
0: סליחה. דורון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך.
0: נתחיל ממש עוד מעט, לפני מילים ולחן יהודה רחנייב. לשון דבוקה לחיך, כך נקרא השיר, וכנראה שהוא גם אקטואלי, לצערי גם עכשיו. בוקר שקט, האזנה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תהיו אנשים טובים.

צבע את השמיים באדום, כל חריקת ברושים ורוח חרישית. אלוהים הכל יכול ולא יכול,

0: הבטיח. הבטיח?
1: בנימה אופטימית זו.
0: בדיוק, ככה מתחילים בתיבת פנדורה.
1: אוקיי.
0: ועכשיו...
1: אתה אומר חיטה ונחל והבטן שלי ישר מגיע.
0: אני בוחר את השיעורים לקראת האורחים שלי, כן, בהתאם. דורון אודריאן, ילידת 1986, ציירת ותושבת קיבוץ שדה נחמיה, שבגליל העליון. חיה ויוצרת כיום בתל אביב. בוגרת תואר ראשון באמנות ממכללת אורנים במסלול אמן מורה. עבודותיה מתמקדות בזיכרון, שייכות ונוף משתנה. עם דימויי קוצים ונופי ילדות המשקפים חוסן ושבריות גם יחד. בשנתיים האחרונות עבדה מתוך סטודיו תת-קרקעי במרכז תל אביב. שם צירה על קנבסים גדולים בהשראת צילומים שהגיעו מחברי כיתת הכוננות בקיבוצה. לצד פעולתה האמנותית יזמה והקימה עמותות לקידום אמנים צעירים בצפון. הציגה בערית צבע טרי ובדרכות קבוצתיות. ויצירותיה מצויות באוספים פרטיים ובאוסף שגרירות ארצות הברית. דימויים הם אוניברסליים והחוויה האנושית היא בסופו של דבר רגעים שאנחנו זוכרים. אנו חשים כאב, כמהים לאהבה ויוצרים אמנות. קודם כל, ברוכה הבאה לתיבת פנדורה.
1: תודה רבה.
0: אני אתחיל מכל מיני ציטוטים שלך, וגם שאלות, זאת אומרת, יחד. זאת אומרת כך, הצפון עבורי הוא מקום שבו הכל קורה בחוץ. האור, מזג האוויר, קווי המטר של הנוף, וגם קוצים. האווירה הטבעית והכנה של המקום מחלחלת ליצירתי ומשמשת לי תשתית. יש כאן ניגודיות תמידית בין ארוך לאכזריות, בין האסתטיקה של הטבע לבין קשיי הקיום. דורון, אם הייתי צריך לדבר על מהי ישראליות, זה היה זה. השאלה שלי אלייך, איך אפשר להנגיש לאוויר חוויה כל כך ייחודית למישהו מנותק קשר? צפון תל אביב, בני ברק, הרצליה... הרי הם לא יבינו על מה את מדברת, ויתרה מזאת, אולי לא צריך בכלל. אני שואל אותך בעצם, כשישראלות שלך הם קוצים, שדות בוערים, פינוי תושבים, פוגשת בישראלות אחרת שלא חובה את זה, האם יש באפשרותך לגעת גם בהם?
1: אז מסתבר שכן. התשובה היא כן, אחרת לא הייתי מקבלת את הפידבקים ואת את התגובות שאני מקבלת לעבודות שלי. הציורים של הקוצים ושל השדות מהצפון, הם אפילו לא מנקודת המבט שלי, כן? הם צילומים של אנשים אחרים שמצלמים לי את הבית שלי, ואני מציירת אותה מתל אביב. יש איזשהו חיבור איך שאני, זאת אומרת, בחוויה שלי יש פה חיבור מאוד מיידי, זאת אומרת, זה לא משנה אם אני גדלתי כל החיים בקיבוץ או בצפון תל אביב או בניו יורק, או יש משהו בקוצים מסתבר. אני יכולה לדבר על המקום שבי הוא נוגע.
0: כמובן.
1: אבל מה שמצאתי זה שהמקום של הקוצים בארץ נוגע בהמון המון אנשים, regardless איפה המקום הפיזי שהם גדלו, האם הם חוו קוצים ביום יום שלהם.
0: בואי נדבר על זה. איפה הוא נקודת חיבור דרך הקוץ או הקוצים עם החברה הישראלית הרחבה? אנשים שלא מגיעים מהמקום שלך, מהאזור שלך.
1: קודם כל, אני חושבת, אני התחלתי עם קוצים בכלל, זאת אומרת, קוצים. עם הנוף הצפוני של שדות, התחלתי עוד לפני השביעי באוקטובר, זאת אומרת, שעוד הייתי בצפון, משהו בצורניות הקוצנית הזאת, הפרקטליות
0: משך
1: הזאת,
0: אותך?
1: הכבישיות הזו, משהו בזה מאוד מאוד משך אותי, וזה משם התחלתי. לא ידעתי שזה הולך לקחת אותי, זה הולך להיטען בכל כך הרבה...
0: שיש לזה המשיכיות.
1: לאן זה הולך לקחת אותי, ולמה זה מכין אותי, אני חושבת. הדימוי של הקוץ הוא... קודם כל, דבר ראשון, הוא צמח של שוליים. הוא גדל בשוליים, הוא לא המיינסטרים, הוא לא איזה ורד אנגלי כזה מטופח וזה. הוא...
0: יש שיגידו אחרת, את יודעת, גם אוכלים את הקוצים.
1: לקוצים יש איכויות, המון המון המון איכויות, גם בריאותיות, אני רק עכשיו מגלה אותם דרך אגב.
0: הבדואים יגידו לך שקוצים זה מרכיב מאוד חשוב מהתרבות שלהם, ולא רק, זאת אומרת, יש לזה...
1: אז כשאני מסתכלת על הקוצים האלה, ובציורים שלי הרבה פעמים אנשים חווים איזשהו משהו מאוד רומנטי, משהו ככה קצת, יש איזשהו השדות של הקוצים של פעם, ובגלל זה אני חושבת שיש גם הרבה חיבור, לא רק מקיבוצניקים מהצפון שמכירים את השביל הספציפי הזה במערכת, אלא איזושהי חוויה ארץ ישראלית שאנשים קצת מתגעגעים אליה, או רוצים קצת לאחז בה. בחוויה שלי, הקוץ הוא משהו כל כך מאוד מאוד מאוד פגיע. זאת אומרת, זה צמח...
0: זה קצת שונה, הוא לא פוגע, הוא פגיע.
1: הוא מאוד פגיע, הקוצניות שלו בעצם היא לא אמיתית, כאילו כשאתה נוגע בגדילן, כשאתה נוגע בקוצים היבשים האלה, זה מתפורר לך בידיים. הצורניות הזאת של הקוץ זה הדרך היחידה שלו להגן על עצמו מזה שהוא חשוף באופן תמידי.
0: הוא קצת דורבן כזה, שהוא באמת כאילו לא כזה מוגן כמו שהוא.
1: אז המעבר הזה בין לעטות את השריון לבין המקום הכל כך פגיע הזה וחשוף, שהוא בעצם נתון לו. והניסיון להתמודד עם הדבר הזה.
0: דורון, את אדם עם קוצים ובפנים נפש רגישה?
1: כולנו.
0: אז בי כולנו, אנחנו...
1: כולנו.
0: תתפלי, אבל לא כולנו. יש אנשים מאוד מאוד רכים כלפי חוץ. וקוצים, אבל מה זה קוצים בפנים?
1: מתחת לקוצים האלה יש שם עוד...
0: מי שיושב מולך הוא אדם כזה מאוד נחמד בחוץ.
1: הוא
0: כן, כן, ומאוד קוצים בפנים.
1: טוב לדעת.
0: אז אנשים מאוד משתנים. לא, יש לי גם צדדים טובים. אבל עדיין, כאילו, אני שואל אותך ברמה...
1: אני לא מסתכלת על זה מבחינת טוב ורע.
0: לא, זה לא טוב ורע.
1: כולנו יש מקומות שאנחנו מנסים להגן עליהם, מנסים לשמור עליהם בכל דרך אפשרית, לשרוד. כל אחד מוצא לו את הדרכים שלו. קוץ, אני התחברתי
0: למה... את מזדה עם קוץ.
1: כן, בטח, ברור. אני גם מנסה להתקרב אליו, כי זה משהו שהוא מאוד מפחיד אותי. זאת אומרת, יש שם המון המון חרדה גלומה בתוך הקוץ הזה, המפחיד הזה, הכביש הזה. ומה שאני מבינה שאני מנסה לעשות, זה קצת... להתקרב למפלצת הזאת, וללטף אותה, ולהבין כמה פגיעות יש בה.
0: יש לך קוצים בסטודיו? כאילו, זה חלק מהנוף שלך, של הסטודיו?
1: זה מצחיק, כי כל הסטודיו שלי הוא קומה מינוס 2 מתחת לאדמה. אין חלונות. זה הכל, וכל הקירות מלאים... בציורים של הקוצים האלה, בכמעט 3 שנים האחרונות האלו שאני מציירת את הקוצים, הם פשוט מקיפים אותי. עכשיו, מצד אחד, יש באיזשהו משהו של הגנה של, כמו איזה חומת קוצים כזאת, של ניסיון לשים איזשהו מרחק, ומצד שני, זה איזשהו ניסיון לאחז בקוצים של הבית שלי, שאין לי אותם פה. אז אני מוקפת קוצים.
0: אז הנה, יש לי שאלה בשבילך.
1: מוקפת קוצים, כן.
0: קוצים. הקוצים שאני מציירת, זה מתוך גם מה שאת אומרת, משקפים עבורי את מהות המקום הזה. פשטות לצד יופי מחוספס. קודם כל, משפט יפה, פשטות לצד יופי מחוספס. עמידות בתנאים משתנים. עוצמה לצד תקירות. הם מסמלים את החוויה שלי, הן האישית והן הקולקטיבית. בתוך הנוף הפיזי, החברתי והרגשי שבו אני חיה, מה שאת מתארת, דורון, העמידות בתנאים משתנים, זאת הישרדות. הייתי אומר אפילו גלותיות. ומה יקרה אם נשתול כאן פרחים יפים, עצי פרי? אולי הדור שלנו סוחב תרבות זרה והגיע הזמן ליצור כאן מציאות אחרת? אולי הבעיה שלנו שאנחנו ממשיכים לתת עדיפות לקוצים במקום פרחים מרקים?
1: בחוויה שלי אני לא חושבת שאנחנו לא נותנים עדיפות לקוצים. אני חושבת שיש כל הזמן ניסיון, בטח מי שבא מקיבוץ ומחברה חקלאית והכל, כל הטבע הוא משהו מאוד מאוד מרכזי ביום יום, הניסיון הזה של לשתול פרחים וצמחים והפסטורליות הזו, זה משהו שהוא קצת לפעמים
0: לא יעבוד?
1: מכסה. ואז כל פעם מחדש, השברון לב הזה, כשנשרף המטע, כשיש טילים, כשיש איזשהם דברים שהורסים את היופי הזה, ואז מגיעים הקוצים. זאת אומרת, הם...
0: שנייה, לפני שאת ממשיכה. אבל אולי, אם אנחנו ניצור... ברמת המטאפורה, כן? גן פרחים, יפה. שנייה. אולי אנחנו נשמור עליו אחרת, אולי אנחנו ניתן לזה יותר חשיבות, אולי אנחנו נגן עליו אחרת. זאת אומרת, את מבינה למה אני, לאן אני חותר? קוצים זה משהו שיצמח גם אחר כך. אבל פרחים רכים, ועצי פרי, וכולי, ושדות שאנחנו מטפחים, יש לזה, זאת אומרת, הם קצת יותר עדינים, הם פחות מחוספסים. אולי התרגלנו לזה שאנחנו כאילו יכולים כזה להרשות לעצמנו, לגדל קוצים, או פשוט שהם יצמחו באופן טבעי, ואז אנחנו יכולים גם פחות להגן על המקום או על עצמנו. אני שואל, אני לא יודע.
1: זה כל כך מורכב.
0: אני יודע שזה מורכב.
1: אבל אם אני לוקחת את הצפון, למשל, החוויה שלי היא חוויה מאוד פסטורלית. היא חוויה של טבע ונחל זורם ושוויצריה. זאת אומרת, ממש יש איזשהו משהו מאוד מאוד פסטורלי. And yet, when push comes to shove, אתה יושב לך בנחל בפסטורליה הזאת, ואז עובר מסוק, ואז אתה שומע את הבומי מהגבול, ואנחנו מזכירים לנו מהי המציאות.
0: שהפסטורליה היא לא באמת קיימת.
1: כן. ואני חושבת שבסופו של דבר, ברגעי האמת, הקוצים...
0: מצילים אותך.
1: כן, זאת אומרת, הם...
0: הם שמים את המציאות...
1: הם שם. הם ימשיכו להיות שם, ויש בהם רכות, ומשהו מאוד מאוד פגיע, ומאוד מאוד עדין, ש מעניין לי לגלות.
0: אוקיי. שוב אני ממשיך את מה שאמרת. במובן הזה, הטבע הוא דיוקן עצמי. דרך הקוצים אני מבטאת את המפגש בין הפנימי לחיצוני, בין האדם למקום, בין היופי לקושי. הבחירה לחיות בצפון הארץ היא בחירה לחיות בקצה, בקו הגבול שבין זהות אחת לאחרת, במרחב טעון שבו המציאות המזרח תיכונית המבעבעת משנה את פנה ללא ערף. גם הבחרה ליצור אמנות בצפון נובעת ממקום של חיים בשוליים. יש בכך ישרות מחוספסת, חוויה אישית בלתי מתנצלת, חשופה ואותנטית. דורון, כשאת אומרת, הבחרה ליצור אמנות בצפון נובעת ממקום של חיים בשוליים. האם את מכירה את האמנים שפעלו לאורך השנים בצפון? זה לא בשביל להכשיל אותך, אלא והיו לכל חשוב ומרכזי במהלך השנים בשדה האמנות הישראלי? האם את מבינה שמה שאת שמה שעושה אותך לאמנית מעניינת ומיוחדת, זה המקום שמנו את מגיע? כי ברגע שאת אומרת שוליים, זה כאילו הקיבוץ שלך והצפון, זה איפשהו... עכשיו, גם התפיסה של שדה האומנות, וכאן אני רוצה להכניס את הביקורות שלי כלפי שדה האומנות, אז שדה האומנות הישראלי, כאילו יש ריכוזיות במרכז הארץ, בתל אביב, אם לדייק אותו בקריית המלאכה, זה כזה כאילו, לא משנה, בתל אביב, זה מה שקורה בצפון, זה, אני אהיה קצת גס, זה כקישוט לשדה האומנות הישראלי, זאת אומרת, כתוספת, כאמנית שהיא מביאה איזה משהו שאומנים מהמרכז לא מצליחים להביא, אם זה מבחינת צבע טרי, אם זה אולי מבחינת בכלל הייחודיות שלך. מי יכול ליצור כאן קוצים? אנשים בתל אביב הם...
1: אז אני אנסה לענות.
0: נתחיל מההתחלה, קודם כל, מבחינת ההיכרות שלך עם אומנים ישראלים ש...
1: אז אני חושבת, דיברנו קודם, אני ואתה ואני, לגבי הגלגול של, של הדמות של הקיבוץ בחברה הישראלית, ואיזה גלגולים זה עבר במשך השנים. אני חושבת שגם מבחינת באמת שזה דומה למקום של המרכז של יצירה ושל אומנות, שהייתה, היו המון אנשים, זאת אומרת, תן לי רגע
0: אני אמשיך בינתיים, או שאת צריכה...
1: לא, זה פשוט אני...
0: היו אומנים נפלאים שישבו בגליל, בצפת, בכל מיני מקומות, והם היו כל ייחודים מאוד, במיוחד כשהסדר אומנות עסק בחזון הציוני, בחזון של המקום, של נוף, של וכו'. זאת אומרת, זה, כיום זה כבר לא, זה לא המרכז מבחינת התפיסה.
1: אני חושבת ש קודם כל, אני גדלתי במציאות אחרת, לא במציאות ההיא של השדה האומנות הישראלי שאתה מדבר עליו. אני גדלתי במקום שבו זאת אומרת, ההתייחסות לאומנות היא כמו שאמרת, היא כמו קישוט, היא מין משהו תיירותי כזה.
0: כי זה קיבוץ? כאילו...
1: כי זה...
0: לא הייתה חשב...
1: יש סדרי עדיפויות.
0: אוקיי.
1: ואומנות, כשיהיה לנו פנאי, אז נתפנה לאומנות.
0: טוב, זה גם לא רק בקיבוץ, כן. כאילו אצלך, זה, את יודעת.
1: אני חושבת טוב, גם בכלל, כל ההסתכלות של מה זה להיות אמן בתוך קיבוץ, בתוך החברה הקיבוצית, זה גם משהו שהוא מורכב ועבר גלגולים בתור ה... זה איזושהי פריבילגיה, זאת אומרת, להתעסק באומנות ולא ללכת לעבוד בקוטנה. אפילו פרזיטיות מסוימת. באיזשהו שלב יש ניחוס מאוד גדול של התרבות הזאת, שזה חלק
0: אני מכיר את זה טוב, אני מגיע מהתרבות הזאת, כי זאת תרבות מאוד סובייטית, צריך לעשות רבות, לא לצייר.
1: לגמרי.
0: את יודעת, בתרבות הסובייטית בברית המועצות, היו ממש נותנים כמה שנים טובות לאומנים בכלא. כי מה זה משורר? כאילו, זה לא קיים מבחינת המציאות. מה זה לחבר מילים?
1: בטח בתקופה שבה קודם כל צריך לבנות לנו פה בית ולהתבש ביצות.
0: איך אמרת? זה סדרי עדיפויות. כן. כי בשביל לבנות בית, צריך את אלתרמן ואת ביאליק ואת צ'רניחובסקי, זאת אומרת, ואת רחל המשוררת ואת גולדברג. בלי חזון, בלי השראה, לא בונים בית. צריך לכתוב על הבית בשביל לבנות בית. זאת האמת.
1: בית זה, בית זה דבר כל כך...
0: אנחנו נגיע לבית, כי הבית... אני רוצה לדבר איתך.
1: בטח במדינת ישראל, ובטח בהקשר היהודי של... זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו קודם על איך אני מרגיש, זאת אומרת, שאני מרגישה פה פריפריה מול מרכז.
0: שוליים. אני שואל, למה...
1: אני חושבת על סבתא שלי.
0: כן.
1: שהגיעה לארץ מפראג, ו... והרגישה מה היא קשורה, מה לה ולעבוד בקוטנה. אבל זה הפך להיות, אתה בונה את עצמך כל פעם מחדש כי אתה חייב. זאת אומרת, המובן הזה של בה, אני חושבת שכל הזמן יש מין תחושה של של זרות. זאת אומרת, של אתה לא שייך.
0: אז רגע, אני רוצה להתעכב בעניין הזה, כי הוא מאוד מאוד קריטי מבחינתי, גם מבחינת החברה הישראלית, וגם מבחינת שדה אומנות, כי יש איזשהו שיקוף. העניין הזה שאנחנו פה בבית שלנו, ביחס... אחד... מה?
1: ביחס
0: אחד כלפי השני, אני לא מדבר מבחינת השכנים שלנו בחוץ. אנחנו מרגישים זרות וחוסר שייכות, יש לי עם זה בעיה מאוד גדולה. כי לקיבוץ יש את המקום הנפלא שלו. לאנשים שהם מבקשים לעסוק ברוח, יש את המקום שלהם. לאנשי אקדמיה יש את המקום שלהם. לאנשי כפיים, זאת אומרת, זה לא צריך לבוא על חשבון, כן, לכולם יש מקום, ואין דבר כזה שמשהו יותר חשוב ממשהו. זאת אומרת, כל עוד יש לך תרומה למקום הזה, כאומנית, כמישהי שעובדת בכותנה, לא משנה מה, כדייגת, גם דייגים זה חשוב, בתנאי שהם לא מחסלים את הדגים שם באופן סופי. זאת אומרת, המקומיות הזאת שלנו, שאנחנו הבאנו איתנו מהגלות, השטטל הזה.
1: ההפרדה הזאת.
0: הפריפריה הזאת, שכל אחד חי בתוך המקום שלו, בלי תפיסה של תרבות רחבה יותר.
1: אני חושבת, אני מאמינה, אני שמה בצד כרגע את המקום ה... פוליטי, החברתי של ישראל, אני מדברת מבחינת, זאת אומרת, כשמישהו צריך לשמור על עצמו כל הזמן על הבידוד שלו, זה מתוך חוסר ביטחון. כשלמישהו יש איזשהו ביטחון בסיסי בזהות שלו ובקיום שלו, אין לו בעיה להיפגש עם החוץ. אבל כשה תחושת זהות הזאת היא מלכתחילה קצת מעורערת, אז אנחנו שמים לנו את הגבולות האלה, וצריכים את ההפרדות האלה כדי להבין מי אנחנו, אנחנו צריכים להבין מי אנחנו לא.
0: היה חסיד בשם רבי מנחם מנדל מקוצק. שמעת עליו?
1: לא. קוצק זה טוב.
0: כן, מקוצק. קוצק? קוצק. או קוצק? תלוי באיזה שפה אומרים את זה. נראה לי ברוסית זה קוצק, ובעברית זה קוצק, או שלא. לא משנה. בקיצור, הוא אמר משפט נפלא, שסוג של מנטרה יומית, הוא אמר, אם אני זה אני, כי אני זה אני, ואת זאת את, כי את זאת את, אז אני זה אני, ואת זאת את. אבל, אם אני זה אני, כי את זאת את, ואת זאת את, כי אני זה אני, אז אני לא אני, ואת לא את. זאת אומרת, זה מתחיל ונגמר במודעות שלנו, של עצמנו, של האני שלנו.
1: כן.
0: אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו,
1: בדיוק.
0: אין לנו מה להציע, לא לשכנים, לא לאירופה, לא לארצות הברית.
1: הצורך בתיחום הזה הוא הרבה יותר חזק.
0: וכאן נכנסת דורון עם הקוצים, ועם הנופים. זאת אומרת, אתה מרגישה סוג של שליחות ואחריות שמה שאת עושה זה מעבר ל... תכף נדבר על המקלט שהוא גם סטודיו. שמה שאת עושה זה מעבר לאני הפרטי שלך, שאנחנו נמצאים בתקופה שבעצם הבחירה שלך לעסוק במקום, בכאן ועכשיו, זה שליחות? את חשה את זה? חושבת על זה? מה לי ולתפקידים כאלו?
1: לא, אני לא יודעת, אני גם, אני יכולה לשתף בחוויה שיש לי לפעמים תחושה שמלבישים עליי את השליחות הזו, זאת אומרת, מבחוץ, זו האמנית מהצפון, האמנית של הקוצים, זאת אומרת, אני, נותנים לי איזשהו, שמים עליי איזשהו...
0: מתייגים אותך קצת, כאילו,
1: כן, איזה... אבל שאני בשמחה לוקחת את זה, כי חלק, בהחלט חלק גדול מהזהות שלי, אבל אני תוהה עם עצמי, עד, זאת אומרת, מה הגבולות של הדבר הזה, ואיפה אני גם מעבר לזה. עכשיו, שנייה, אני רוצה לחזור חזרה למקום של השליחות, שאת אומרת, כשאתה אומר שליחות, לי זה מתחבר, אני מרגישה, אני עכשיו, כשאני עובדת בתל אביב, ואני מציירת את הקוצים של שדה נחמיה, ואנשים קונים את הציורים, וכל מיני מוסדות רוכשים עבודות, ובעולם אנשים קונים הקוצים של שדה נחמיה מוצגים,

0: זרעים של צמחייה מקומית, כדי שאנחנו נשמר את, את הצמחייה, אז כאילו שהיא לא תיעלם, שלא יהיה פה רק ביות של כאילו דברים שהבאנו מזה, אלא שנשאיר פה זה. אז כאילו מין שליחות כזאת להמשיך לשתול את הצמחייה המקומית. ואני קצת מרגישה שאני רואה ככה, שאני קצת ממש מפזרת את, את הקוצים של הצפון, שזה לא של הצפון, זה הקוצים שלנו. בכל הארץ.
1: אנחנו כולנו קוצים, את אומרת.
0: זה ברור, זה בטוח.
1: זה לא ברור לכולם.
0: נכון, לי זה ברור. אבל החוויה הזאת של זאת אומרת, הפיזור הזה, קצת כמו לפזר זרעים, לשתול אותם, את הצמחייה המקומית שלנו.
1: אוקיי. דורון, הסטודיו שלך והמקלט חוברו ירדיו. האם זה אומר שהיצירה שלך בזמן המלחמה הפכה למקום מסתור וההגנה?
0: בין היתר, לגמרי. זה התחיל מזה. זאת אומרת, כשאני הגעתי...
1: איזה פריבילגית את? יחסית לאנשים שחיים לחיות...
0: זאת אומרת, תמיד יש את ההומור השחור של סבתא שלי, זה שלך קשה, ביערות היה קשה, אוקיי?
1: הכל יחסי.
0: בדיוק. אז פריבילגיות זה דבר, זאת אומרת, כולנו באיזשהו מובן.
1: אני צוחק, הומור שחור כמו שאמרת, אבל זה יתרון גדול, שיש לך את אפשרות לתרגם ולחוות את המציאות במקומות יותר רכים ונעימים. זאת אומרת, דרך צבע ושפחתל ומכחול ונוף.
0: אני חושבת שגם דיברנו על זה קודם, שזו הדרך היחידה שאני יכולה to tackle את המציאות הזאת, את הגדיעה הזאת מהבית, את המעבר הזה, את כל החוויה הזויה הזאת של הכמה שנים האחרונות האלה, רק מתוך המקלט אני יכולה, יש לי את הפריבילגיה להיות מוגנת ולבחון אותה, את הכאב, את הקושי.
1: את מרגישה בנוח ליצור בתוך מקלט, זאת אומרת, מקלט שהפך לסטודיו שלך?
0: כן. קודם כל, אני גדלתי בתור ילדה בצפון, אני חושב שגם הרבה, בכל הארץ.
1: אז בי...
0: גדלנו במקלטים, זאת אומרת, החדר מוזיקה זה מקלט.
1: לא כולם, לא כולם, לא כולם.
0: בתי ילדים, אז בחווה שלי כן. אז מקלט זה לא דבר יוצא דופן, מקלט הוא חלק מהחיי יום-יום, זה כמו, זה מרחב, זה מרחב מוכר.
1: ומוגן.
0: ומוגן. ודווקא, וזה... דיברנו קודם על זה שבצפון לא היה לי ממד בדירה. ופה בתל אביב, רמת החרדה שלי, בעניין הביטחוני, הוא פתאום, זאת אומרת, ברמה של התקפי חרדה, כל מיני דברים כאלה שלא היו לי בצפון. פה פתאום, זה, זה, זה, זה תוקף אותי בעוצמה אחרת, ואני בא, איך שאני מנתחת את הדברים בצורה
1: רציונלית.
0: רציונלית זה שרק, רק מתוך המרחק יש לך את האפשרות לחוות את הדבר הזה, כי כשאתה בתוך הקושי, אין לך את הפריבילגיה
1: זה נכון.
0: לדבר על זה, או לחוות את זה, גם... לאבד את זה. ופה, בגלל שיש לי את המקום מוגן יחסית, כן?
1: אבל זר באיזשהו מקום.
0: אני יכולה לחוות את הפחד. שם, אני חושבת שגם גדלו אותי וגם למדנו שלפחד זה לא ישראלי. זאת אומרת, זה לא... מה זה טילים? אנחנו אוכלים טילים לארוחת בוקר, כאילו מין איזשהו...
1: טוב, היה צריך להתמודד איכשהו עם המציאות הזו.
0: נכון. ופה,

0: פה פתאום יש מקום שבו אני חושבת שיש פה איזשהו מין פאוזה כזאת מההישרדות, למרות שזו הישרדות שונה. כל הזמן בהישרדות, אנחנו כל הזמן בהישרדות במדינה הזאת. שמאפשר לי פתאום לחוות את הפחד במקום שהוא יחסית יותר מוגן. אני לא יודעת, לא יודעת אם הצלחתי להעביר את ה...
1: הצלחת בהחלט. דורון, איזו הצדקה יש לך לחיות כאן וליצור כאן? את יכולה לבחור בפריז או ניו יורק? נכון?
0: אני אחרי, כן. ויש לי משפחה שחיה בכל מיני מקומות בעולם.
1: אז הנה, מה הסיבה שאת פה? את שואלת את עצמך?
0: בטח, כל הזמן. וגם כל הזמן שואלים אותי את זה.
1: את עצמך, שואלת את עצמך?
0: כל הזמן.
1: ומה את עונה לעצמך?
0: תלוי באיזה יום תתופס אותי. אבל אני לא יכולה לברוח מהחוויה הלא רציונלית הזאת, לחלוטין, לחלוטין לא רציונלית, שבמקום פה אני הכי בטוחה.
1: את מרגישה פה הכי בטוחה?
0: אני לא, זאת אומרת, אני יודעת, הראש שלי יודע.
1: אבל מבחינה רגשית?
0: מבחינה רגשית, כשאני חושבת עכשיו, כשאני רואה את המשפחה שלי ואת האחים שלי בארצות הברית, והמחשבה שמישהו יגיד להם, לכו מפה, אתם יהודים, או...
1: מה, יגידו להם? כן. יגידו להם, זה יבוא.
0: ברור, וגם... עכשיו, זה לא...
1: לא לכולם זה ברור, דרך אגב.
0: אז לי זה מאוד ברור, כי אני מגיעה מהשואה. כאילו, זה...
1: אבל את ילדת הארץ. לי זה ברור כי... בתור ילד, אמרו לי, יהודי מסריח, תעוף מכאן. לי זה מאוד ברור. אבל את כילדת ישראל, שגדלה בקיבוץ, למה זה ברור לך?
0: אני...
1: מה, הזיכרון הגנטי איפשהו שם?
0: לגמרי. המקום של השואה זה משהו שהוא נוכח, נוכח, וגם כשהוא לא נוכח, הוא נוכח. זאת אומרת...
1: יבואו אנשים חכמים ויגידו, אוקיי, הייתה שואה, אבל אנחנו כבר, העולם נאור, ואירופה כבר מתייחסת אלינו אחרת, וכולי, מה תגיד להם?
0: יגיד להם לפתוח חדשות, אבל... אבל החוויה הזו, זאת אומרת... הפחד, זאת אומרת, הפצע הזה של השואה ושל הגלות ושל הגלותיות ושל שמישהו יכול להגיד לך, להוציא אותך מהבית שלך, היא איזשהו משהו שאני חושבת שהוא טבוע בי. תמיד יהיה, דרך החוויה של... זאת אומרת, אני שנים, זה היה הפחד הכי בתור ילדה, זאת אומרת, אני...
1: מה, הפחד של שואה?
0: לגמרי.
1: אני רוצה להגיד לך, דורון, שלצערי, ואני יודע שזה לא נעים למאזינים שלי והצופים בבית, אבל בכל זאת אני אגיד את זה, כי האמת מחייבת אותי. שואה זה אירוע שלא נגמר עדיין. זאת אומרת, מי שחושב שזה היה ושם זה נגמר ופעם בשנה אנחנו, או שיש את הסורדים האחרונים, העיקרים, לא. No. זאת אומרת, הילדים של הסורדים והנכדים והשבעה באוקטובר, זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך איזושהי חוויה הישרדותית עדיין רוטפים אותנו, ואם תהיה הזדמנות, בהזדמנות הראשונה.
0: כן.
1: כאילו...
0: כן. אני, אני יודעת בראש שאף אחד לא שונא אותי באופן אישי, אבל בבטן, כשאני הולכת, כשאני מסתובבת בעולם, אני קודם כל מרגישה יהודייה.
1: הם מחייבים אותך.
0: אני לא יודעת אם...
1: הם מחייבים, הם מחייבים. האנטישמיות...
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת אם זה הם או אם אני...
1: זה גם וגם. היה סופר נפלא, שאמר יהודי מאודסה, הוא אמר, יהודי תזכור תמיד שאתה יהודי, כשיזכירו לך יהיה מאוחר מדי.
0: לגמרי.
1: הם דואגים, היה מישהו...
0: זה לא משנה.
1: לא, לא, לא משנה.
0: גם אם אני ארצה להתייחס לזה או לא להתייחס לזה...
1: גם אם את יהודייה...
0: תור לתאי גזים לא עשו...
1: עם נגיעה של יהודייה מצד אבא בדור ה-15 או 16 או לא יודע איפה שם. זה לא משנה. זאת אומרת, יהודי זה מקור לכל מיני בעיות.
0: יפ.
1: דרך אגב, יש בזה גם נקודת אמת. אנחנו באמת, לא חסר לנו.
0: אבל אם אני מחזירה אותנו, אני חושבת, סתם, נגעת במקום הזה של להיות, גם המעבר, כל הזמן להרגיש זר, כל הזמן להרגיש שאתה פה בזכות ולא בחסד, אתה פה כאילו
1: בחסד ולא בזכות.
0: כן. זה איזושהי חוויה שכשעכשיו אני חושבת על זה, כשאתה מעלה את זה, פתאום עכשיו אני חושבת על זה, זה משהו שמלווה אותנו בהמון המון מקומות.
1: פגשתי לא מזמן אדם שלחם במלחמת יום הכיפורים, ואמרתי לו, תגיד, מה הסיבה ש... כאילו, מה אתה יודע שאנחנו לא יודעים, הדור הצעיר? כאילו, מה הסיבה שהיום אין ערך ל... אמר, תראה, אנחנו...
0: אין ערך למה?
1: אין ערך לחיים, אין ערך למקום, אין שייכות כזאת כמו שהייתה. אמר, תראה, אנחנו נלחמנו על להיות כאן, על המקום הזה, על החיים שלנו. ואחר כך, אנשים שהגיעו, הם אנשים שכבר הגיעו על המוכן.
0: לוקחים את זה כמובן מאליו.
1: כמובן מאליו. ופתאום נפל לי הסימון שכמה אנחנו צריכים כל הזמן להיות מחוברים גם למה שהיה, זאת אומרת, לא לשכוח.
0: אז אסור לנו. אני חושבת שאנחנו לא... אין לנו את הפריבילגיה הזאת ל...
1: יזכרו לנו.
0: כן. וגם אנשים, אתה יודע, מדברים, כל דור יגיד, הדור של היום זה לא מה שהיה פעם, ולוקחים את הכל כמובן מאליו. הכל משתנה, החיים משתנים, שום דבר לא נשאר אותו דבר, אבל אני חושבת שאנחנו עדיין בתחושה של, בכל רגע נתון זה יכול להיות, מי שיכול לקחת לנו את זה.
1: ועדיין אנחנו, כמו שאומר הפסוק, היינו כחולמים. אנחנו קצת כאילו, אנחנו לא מודעים לזה.
0: איך תחיה את החיים שלך בפחד התמידי הזה?
1: לא צריך לפחד, צריך להיות שייך.
0: אוקיי.
1: צריך שיהיו שורשים. בואי נעבור הלאה. דורון, בואי נדבר על פירוק והרכבה שאת מדברת. איך זה בא לידי ביטוי בתוך הסטודיו שלך? למה את מתכוונת?
0: אז את הפרויקט של פירוק והרכבה, הוא נוצר ככה בצורה אינטואיטיבית, זאת אומרת, לא חשבתי על זה קודם. פשוט הסטודיו שהיה לי בתל אביב, הוא פיזית נורא נורא קטן, ולא אפשר לי לעבוד בפורמט גדול. אז מה שקרה זה ש... אבא שלי מצא לי כל מיני חתיכות של כל מיני קנבסים בצד הכביש שמגלה...
1: מה, פשוט היו זורקים?
0: כן, כן, כן, כן. יש מלא. יש מלא בצדי הכביש בתל אביב. מלא קנבסים.
1: למה בעצם? כאילו, מה? אנשים... מה פשר העניין?
0: מה? כמו שאתה אומר, לוקחים כמובן מאליו.
1: רגע, זה... הם צבועים או שנקיים, לבנים?
0: צבועים, צבועים.
1: אוקיי.
0: חלק צבועים, חלק, לא משנה.
1: בקיצור.
0: אבל הם מפורקים, הם לא בפורמט אחד גדול.
1: הבנתי.
0: וככה, כשאבא שלי הביא לי את כל השברי כאלה, מלבנים כאלה, וזה לא איזשהו מין משהו אחיד כזה, אז אמרתי, טוב, מה אני עושה איתם? והתחלתי... התעסקתי מאוד עם המקום של סבתא שלי ושל סבתא אמא שלה שעברו את השואה וכל החוויה הזאת. ורציתי ליצור את הדיוקנאות שלהם, כי ככה אני, כדי להבין משהו, זה דרך שלי להבין את העולם, אני צריכה לצייר אותו. זאת אומרת, גם כשאני, יש לי גם מין קטע כזה של, גם רעיונות... נגיד אם יש איזשהו אומן שמאוד מעניין אותי, או איזשהו רעיון שמאוד מעניין אותי, אני קודם כל מציירת את הדיוקן של הבן אדם.
1: החוויה, זאת אומרת, את מתבוננת.
0: יש איזשהו משהו ש... אז אני הלכתי קודם כל לדיוקנאות, זאת אומרת, אמרתי, אני יכולה, אני בונה על זה הרבה רעיונות והרבה פירושים וזה, אבל פיזית, כאילו, צורנית, אני רוצה להתחבר לסבתא שלי ולסבתא רבא, צורנית, אני רוצה לקחת את הדיוקן, ופיזית לא היה לי מקום מספיק גדול בשביל זה. אז הייתי צריכה, ציירתי את הדיוקנאות חתיכה-חתיכה.
1: אוקיי.
0: מה שיצר חוויה כזאת שכל הזמן אני צריכה, אני מציירת חלק אחד, ואז אני צריכה לצאת מהסטודיו כדי להרכיב אותו ביחד עם שאר הזה, כדי ליצור את את הדיוקן עצמו. וזה היה פשוט כל כך סמלי באיזשהו שלב, זאת אומרת, הניסיון להרכיב את השלם הזה מחלקים שלא מתאימים ושאין להם מקום.
1: פיסות.
0: ובאיזשהו שלב הבנתי שמה שאני יוצרת זה מין משחק כזה, נכון?
1: פירוק והרכבה.
0: את המשחק ילדים הזה של ריבוע הקסם כזה, שאתה כל הזמן צריך, שזה התמונה מפורקת ואתה צריך זה. אבל המשחק שאני יצרתי, לא משנה מה תעשה, אתה לא יכול להגיע ל... זאת אומרת, זה תמיד יהיה שבור. אין תכלית, אין היגיון. אין, זאת אומרת, יש איזה מין תקווה כזאת, הנה, אני רואה שזה... אם רק הייתי מזיז את הריבוע הזה לפה, התמונה הייתה
1: מתחברת. אבל זה לא באמת מתחבר.
0: נופ, ולשחרר את ה... את ה...
1: את ה... את הרצון להגיע לשלם הזה.
0: להיגיון. זה... יש פה איזשהו... כאוס חדש.
1: זה נותן לך מוטיבציה לעבודה?
0: אני חושבת שזה...
1: ההתמודדות הזאת?
0: זה נתן לי איזשהו ביטוי פיזי, גופני, לתחושה, את הפירוק הזאת שכולנו מרגישים כרגע, ואני מהמקום שלי ניסיתי ועדיין מנסה להבין לאן אני מתאימה פה, איפה אני בפאזל הזה. ולשחרר את הרעיון הזה שיש איזושהי תשובה מוחלטת למה התפקיד שלי ולאן אני מתאימה, כי אין היגיון לפאזל לכתחילה. עכשיו, קראתי לזה פירוק והרכבה, כי לקחתי את זה מתוך, מהטירונות, היו עושים לנו כאלה, כשלא היה מה לעשות איתנו בלוז כזה.
1: עם הנשק.
0: כן. לכו תתרגלו פירוק והרכבה, זה כזה מין שם נרדף כזה, טוב, תעשו משהו עם זמן מת.
1: תעשו עם עצמך משהו.
0: כן, בדיוק. וזה ככה התחבר לי לחוויה הזאת של, אני כרגע מין בזמן ביניים כזה, זה גם היה, כשעשיתי את העבודה הזאת, זה היה ממש בתחילת הגלות שלי. כשעוד כאילו, לא... זה היה ברור לי שאני חוזרת חזרה, ועוד מעט, וזה, זאת אומרת, זה לא היה, הכל היה במין, אני פה על תקן בינתיים.
1: זמני.
0: זמני. אז איבדתי את חוט המחשבה רגע, אבל החוויה של, סליחה, את תחזיר אותי רגע לזה. התפזרתי.
1: תכף זה יבוא, כן. בוא נתקדם הלאה, כי יש לי עוד שאלות, והזמן דוחק בנו.
0: רציתי, סליחה.
1: הנה, זה מגיע, הייתי צריך...
0: ברור. רציתי להגיד שהתחושה הזאת שלה, אני בינתיים, טוב, מה אני עושה פה בינתיים? אני בונה פה חיים חדשים, או אני על זמן שאול? בינתיים אני מתרגלת פירוק והרכבה, כי היא מין מעבירה את הזמן, כי אני לא יכולה לבנות פה משהו יציב, כי אני לא יודעת אם אני חוזרת, וזה המקום...
1: אז את משחקת את המשחק הזה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: הגענו לזה.
1: נכון. דורון, תספר בבקשה על קבוצת האמנים שהקמת.
0: אז קודם כל, זה לא רק אני הקמתי אותה, זה קבוצה שנקראת היוצרים, שבעצם מאחדת, זאת אומרת, הגענו בצפון, בחוויה שלי, האנרגיה הייתה יותר על, שוב פעם, זה השלבים כאלה של, שלבים של, של, של, לא הישרדות, אבל, זאת אומרת, העיסוק היה, תנו לנו להציג איפשהו, אוקיי? זה היה להילחם עם המועצה שיתנו לנו להציג בכניסה לחדר אוכל, שיעזרו לנו לממן איזשהו יריד אומנות. זה היה מין, זה האנרגיה. פה, להבדיל, יש האנרגיה, אני פתאום, היא מתכנסת בי פנימה, אבל זה כבר נושא אחר. ומה שקרה זה, לי היה נמאס, התחיל להימאס מהבינוניות, עכשיו זה יכול, אני נזהרת פה במילים.
1: אל תעזור לי, תגיד מה שאת חושבת. אצלי בתוכנית אומרים באופן גלוי הכל. אחרת איך נתקן?
0: אוקיי. יש איזשהו מין, יש רף מסוים שרק עד לשם מרשים לך לחלום.
1: פה או שם, בצפון.
0: וזה משהו שככה היה לי קשה איתו. זאת אומרת, כי באיזשהו שלב אתה גם, האמנים עצמם והאנשים עצמם לוקחים על עצמם את הטוב, מה המקסימום כבר שאפשר להגיע אליו פה בצפון. ואני חושבת שהיה לי חשוב והיה לנו חשוב ליצור קודם כל קבוצה. זאת אומרת, שתהיה תחושה של,
1: של כוח, של מאוחד.
0: של נראות, של קבוצה שלא כל אחד מתמודד עם זה לבד. שזה כבר נותן איזשהו, כוח.
1: כן.
0: ומתוך המקום הזה של הקבוצה, התחלנו להיפגש, התחלנו, לחשוב ביחד על...
1: קיבלתם מקום?
0: במקומות זמניים.
1: אוקיי.
0: אבל היינו גוף שפועל, ולא האמן היחיד הזה וזה נותן המון המון המון כוח ומוטיבציה, גם לדעת שאתה לא לבד, וגם שזה, יש כל כך, ולראות שיש כל כך הרבה אומנים בצפון.
1: יש המון אומנים נפלאים בצפון.
0: ונקודת המבט שלהם, דווקא בגלל שהם בצפון, שאנחנו בצפון, היא כל כך מיוחדת.
1: נכון.
0: היא כל כך ייחודית. והיא חשובה. היא חשובה לשדה האומנות בארץ, הנקודת מבט הזו שלהם. אז היה לי חשוב ככה לתת את הפוש הזה של... אנחנו לא פה שוב פעם בחסד, זאת אומרת, יש חשיבות לקול של האומנים בצפון.
1: אוקיי.
0: כי יש פה איזושהי נקודת מבט שאין אותה בשום מקום אחר.
1: זה גם קצת כזה סוג של חלוציות. זאת אומרת, להיות אמנית חלוצה, כן. זה עדיין אקטואלי. דורון, את עוסקת בשייכות למקום. הרבה שנים חשבתי לתומי שמספיק שאני אחיה כאן, אבל לאחר שנים רבות הבנתי ששייכות זאת בחירה יומיומית שלי. דואגים להזכיר לנו כל הזמן שאנחנו שבטים של כל מיני. איך את בוחרת להיות שייכת לכאן? ככה, מתוך עצמך, כאילו ברמה הכי הכי בנאלית ואישית ויומיומית, וכאילו, אל תחשבי על רעיונות נשגבים, אלא...
0: אתה יודע מה עולה לי בראש?
1: לא, אני לא יודע, עד שלא תגידי.
0: הנה, אני אספר לך. שאלו אותי, מה היה הדבר שפעם ראשונה שהרגשת שאת כבר לא תיירת פה בעיר? כאילו, שזה, את לא פה על...
1: על תנאי של, כן.
0: וחשבתי על זה, ומה שהיה לי לראש זה שבהתחלה הייתי, אני נוסעת באוטובוס לסטודיו, ואז בסטודיו אני עם הבגדי עבודה, ואז תמיד הייתי ככה, אחרי שאני מסיימת לעבוד, אחרי זה מתלבשת חזרה בבגדים ייצוגיים, כאילו מתנקה וזה, ורק ככה יוצאת לרחוב. ואז באיזשהו שלב הפסקתי להחליף בגדים. הפסקתי לעשות, זאת אומרת, זה כאילו הפך להיות המרחב שלי, אז החלתי לצאת עם הבגדי העבודה ולעלות לאוטובוס ולנסוע הביתה, ואני חושבת שזה משהו קצת מצחיק, שזה היה, אבל זה היה התחושה שלי של, אוקיי, את מרגישה פה בסדר, את מרגישה קצת יותר בבית. לא צריך להחליף בגדים לאורחים בחוץ שזה שלך. למרות ש...
1: זה מצחיק לשאול, אבל עדיין, כאילו, עלתה לי ככה שאלה. את עובדת מלוכלך? כן?
0: מאוד, מאוד.
1: כאילו, את כולך בתוך ה...
0: כן, כן. אני, כן. אני גם עובדת...
1: כאילו, זה לא שיש לך כתם קטן שמישהו יכול... יאור עלייך שאת יצאת מהסטודיו.
0: כן. לא, אני... זה שני עולמות שונים לחלוטין, כאילו, למעלה והסטודיו, למטה.
1: אמרת זה כמו גיהנום.
0: בהמון מובנים, זה שני עולמות שונים. אבל כן, אני מגיעה לסטודיו, אני מחליפה בגדים, אני מחליפה נעליים.
1: את מכריזה על זה שאת נכנסת ל...
0: אני שמה עליי חלוק, ככה שמכסה אותי, זה, כי אני גם צריכה לשמור על הרצפה שלו, זה. ואני מתמלאת בצבע מכף רגל ועד ראש, כי אני גם עובדת על הרצפה, ואני עובדת בעמידה, ואני עובדת עם שפחתל, אני לא עובדת כמעט עם מכחול.
1: נוח לך עם שפחתל?
0: כן. זה נהיה איזשהו הכרח. אני מרגישה שיש בו משהו יותר כאילו...
1: מאוד איסולי, זה כלי כזה ש...
0: אני לא, עכשיו, זה לא משהו ש... זה רק פה פתאום, אני חושבת... לסיים ציור של 2 מטר על 2 מטר גודל ביומיים, זה איזשהו מין פרץ כזה של אין לי עכשיו זמן לשבת ולתכנן את הקומפוזיציה ולחשוב מה אני רוצה.
1: ציור מהבטן מאוד.
0: ככה, שפחתל עם הצבע, הרבה פעמים גם מערבבת את הצבעים על הקנבס, שזה ה-no-no כאילו מבחינה קלאסית, מה שלימדו אותי. פשוט צבע ישיר על בד, והגוף עובד. הגוף עובד.
1: לעבוד על בד לבן או בד משומש, זה אחרת?
0: כן.
1: מה ההבדל בתחושה?
0: שלי, מן הסתם.
1: אני חושב ששלה.
0: בתחושה שלי, כשאני עובדת על קנבסים שהם חדשים, יש הרבה יותר מין חרדת קודש כזו, זאת אומרת של לא לקלקל איזשהו משהו מושלם שיש. כשזה משהו שהוא כבר משומש, הלחץ לקלקל, זאת אומרת הוא גם ככה, הוא לא מושלם. זאת אומרת, אני צריכה להתנתק בכלל מה...
1: יש אומנים שעובדים באופן מאוד מוזר ומעניין. זה באמת לפסיכולוגים. הם קודם כל עושים את העבודה. כן, בדיוק. הם עושים את העבודה, ומתוך הערס הם מתחילים לבנות.
0: אני יכולה להבין את זה. יש בזה משהו שנורא משחרר מבחינת החרדת ביצוע, או...
1: כן, כן. אני יכול להבין את זה. דורון, מה התוכניות לעתיד הקרוב? מה, יש תערוכות באופק?
0: המון, המון, המון תוכניות. באמת.
1: מה שאת יכולה לשתף?
0: למרות שלמדתי שאנחנו מתכננים תוכניות ו...
1: ואלוהים צוחק.
0: בדיוק.
1: אבל אפשר גם, זה בסדר לגרום לו לצחוק.
0: כן, כאילו... עלינו הוא בטוח צוחק, אני לא יודעת...
1: גם על התוכניות שלנו. ובכל זאת, יש איזה תוכנית או שניים שאת רוצה לשתף?
0: אני מרגישה... כל הזמן שואלים אותי, אוקיי, הקוצים האלה, זה כמה, את כבר 2-3 כבר.
1: מה הלאה? מה יש אחרי הקוצים?
0: כן, מה הלאה? ואני מרגישה, אני באמת מרגישה שאני רק עכשיו, אני רק מתחילה לגרד את הקרחון של המפגש שלי עם הקוצים האלה, ואני עכשיו עובדת גם על סדרות חדשות שהן הרבה יותר במקום הפיסולי, של החוויה של קוץ. אני מרגישה שבציורים שלי, בגלל שאם יש עבודה בשפחתל ועם הרבה שכבות, החומריות היא מאוד נוכחת. אני חורצת בתוך הצבע עם השפחתל. יש המון פיסול בתוך הציור הזה. וככה מעקצץ לי לקחת את זה עוד יותר עוד יותר רחוק. זאת אומרת, אני
1: צוחקת על זה. אין מיצוי עדיין.
0: אני צוחקת עם הפסיכולוגית שלי. אני מתקרבת לעכביש. זאת אומרת, אני עוד
1: קצת.
0: עוד מתקרבת לדבר הזה, שאני לא יודעת מה לא פתור שם. הקוץ הזה הוא טוב או רע, הוא מפחיד. אני מתקרבת אליו עוד ועוד ועוד ועוד, וזה משהו מחכה לי שם.
1: דורון או דוריאן?
0: הדוריאן.
1: הדוריאן, סליחה. המון המון תודה לך.
0: תודה לך.
1: שמחתי לערך אותך אצלי בתוכנית.
0: שמחתי מאוד מאוד להתארח ולהישמע.
1: ושבוע הבא אנחנו ניפגש, חברים. עד אז, בקשה אישית ממני, תהיו אנשים טובים. אנחנו סיימנו, שיהיה שבוע שקט ושבוע טוב ומבורך.
0: אמן.
1: ותעשו אומנות. סך הכל זה טוב.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח,
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

בפריים של הלב רק כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר ילדים

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי.